دعوت کنم، دوست داشتنم منو چرا نمیتونی باور کنی؟ آتیشه این عشق و شاید دوست داری خاک سر کنی، دوست دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. تای شده واسه تو دلم بد جوری نگرانت شدم، بد کردم به تو من میدونم، یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام غیر تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: کیه کیه منم تویی، کسی نیست منم و تویم، چش تو چش وصله وصلیم، وقتش همو بغل کنیم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالطیفه، بنت محمد، بن راشد المکتوم، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی امروز دوشنبه در عرصه حکایت بلندپای از وزرا و مقامات دولتی امارات سفر رسمی خود را به سوئد آغاز خواهند کرد. هدف این سفر تقویت روابط میان امارات و سوئد و بررسی فرصت‌های جدید همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، تجاری، نوآوری و توسعه پایدار. امارات متحده عربی حمله اسرائیل به یک خودرو متعلق به نیروهای مسلح لبنان در جنوب لبنان را که روز شنبه به کشته شدن 3 نظامی لبنانی منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای با تاکید بر مخالفت قاطع این کشور با هر گونه حمله‌ای که نهادهای قانونی لبنان را مورد هدف قرار دهد یا امنیت و ثبات آن را تضعیف کند، این اقدام را محکوم کرد. در خبرهای منطقه ایران، روز یک شنبه برای نخستین بار از زمان توافق آتش‌بس در ماه آوریل موشک‌های را به سمت اسرائیل شلیک کرد، اقدامی که نگرانی‌ها درباره احتمال فروپاشی این آتش‌بس شکرنده را افزایش داده است. پس از شناسایی پرتاب موشک‌ها، سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل فعال شدند و آژیرهای هشدار در بخشی از شمال این کشور به صدا درآمدند. همچنین صبح امروز در بیانیه ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملاتی را به اهداف حکومت ایران در غرب و مرکز ایران انجام داده است. در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف بر نخستین بار موفق شد تلسم ناکامی‌هایش در مسابقات گرند سلم را بشکند و با پیروزی 6-1، 4-6، 6-4، 6-7 و 6-1 در مقابل کابولی ایتالیایی در فینال مسابقات فرنچ اوپن نخستین عنوان گرند سلم دوران حرفه‌ای خود را در رولان گاروس به دست بیاورد. زورف با این قهرمانی به نخستین مرد آلمانی تبدیل شد که پس از بوریس بکر موفق به کسب عنوان گرند سلم می شود. بکر آخرین بار حدود 3 دهه پیش با قهرمانی در تنیس اوپن استرالیا این افتخار را برای تنیس آلمان به ارمغان آورده بود. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: بله، سلام سلام سلام، چه اتفاقی افتاد؟ یه دفعه تو خبر پریدم. بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. میدونم عجله داریم واسه جایزه این هفته که یه جایزه بزرگ و فوق‌العاده خواهد بود، اما ماکان بند اول یه دور واسه ما بخونه آماده شیم بریم.

0: فقط ازم اسم کوچیکم و یک کلمه پرسید رفت.
1: تا دلمو بهش دادم، از خواب و خوراک افتادم،
0: همه اینا تقصیر خودمه،
1: از

0: معین زید، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. ساعت 7:08 است به وقت امارات. حالتون چطوره؟ دوشنبه اول هفته و 8 جونه و همونجوری که قول دادیم از این هفته جایزه خیلی بزرگ و مسابقه بسیار عالی برای همه عزیزان داریم که یه فرصت بسیار عالی میشه برای شما که اگر احیانا برنامه سفر ندارین میتونید همینجا ما بریم و امارات رو با همدیگه کشف کنیم. بله، Rediscovering the UAE یه برنامه‌ای هستش که این فوق‌العاده است که می‌خوایم بریم به نقاط مختلف امارات، استیکیشن داشته باشین، در هتل‌های مختلف اقامت کنید و شما عزیزان این فرصت رو دارین. هر روز 2 برنده شما دوستان عزیز ما خواهیم داشت، 2 برنده. پس حتما با من همراه باشین. من یه کد به شما میدم، شما بعد از این ارسال این کد شما میرین توی سیستم و بعدش من توی یه سیستم دیگه ای دارم که امروز اومدم وصف کردن، دکمه رو میزنم و اسم هر کسی که اومد بالا اون اسم رو من باهاش تماس میگیرم. اگر گوشی رو برداشت که خب اوکی اگه گوشی برداشت اتفاقی میفته نمیدونم ولی حواستون باشه که دوستان عزیز ما 2 برنده خواهیم داشت، یعنی همین جوری ادامه خواهد، ما مسابقه رو ادامه میدیم از همین الان تا ساعت قبل از تموم شدن برنامه. اوکی، من یه برنده رو تقریبا ساعت 8:30 صبح اعلام میکنم و یه برنده رو تقریبا ساعت 9:15 اوکی یا 9:30 قبل از تموم شدن برنامه. پس حالا کد مسابقه چیه؟ یه آهنگ دیگه از سهراب پاکزاد بشنویم که من دیگه کد مسابقه رو اعلام میکنم و شما سری برای من کد میفرستین و توی مسابقه Discovering the UAE میتونید شرکت کنید که مسابقه بسیار باحاله و یه فرصت بسیار عالی برای شماست، یه تجربه فوق‌العاده داشته باشین، چمدوناتون رو ببندید و یه تفریح، یه سرگرمی و امارات رو با هم دیگه کشف کنیم.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های Day to Day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. صدای شما با حنان.
2: رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه عزیزان دل. امارات پر از جاهای دیدنی و هتل‌های فوق‌العاده است و ما می‌خوایم دوباره کشفشون کنیم. رادیو شما و شبکه ARN قراره 2000 نفر رو با اقامت‌های جذاب در سراسر امارات بفرستن، از ریزورت‌های ساحلی گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و هتل‌های شهری، و وقتش دوباره امارات رو با همدیگه کشف کنیم. برای شانس بردن دوستان عزیز و شما میتونید امروز خوش شانس باشین. فقط تنها کاری که باید انجام بدین، کد مسابقه رو حتما 100% باید درست باشه. اگر کد مسابقه رو اشتباه نوشتین، سیستم، چون تو این سیستم اصلی که من همیشه قرعه کشی میکنم اسم شما نمیره، یه سیستم دیگه امروز وصل کردن که تمام اسما میره اونجا و من پشت سر منم هست. اون یکی آقای خانم و خانم دستگاه آوردن، بچه شون آوردن امروز. بله، و شما حتما کد مسابقه رو باید با انگلیسی بنویسین، باید بنویسین شما فاصله UAE، شما فاصله UAE، هم با کپیتال بنویسین، یعنی بزرگ بنویسین، شما فاصله UAE. لطفاً دوستان کد رو درست بفرستین که اسمتون تو سیستم بره، بعدا نگه هنان نگفته ها، هنان گفته. بله، دیکتر رو درست بنویسید، فاصله رو بذارین، همه چی اوکی باشه، که من دوست ندارم که شما دارین زحمت میکشین، وقت میذارین، دلتون میخواد برین استیکیشن و یه فرصت بسیار عالیه. چون سیستم جدید رو بردن دوستان، واسه همین باید حتماً به انگلیسی باشه، شما فاصله UAE. سید ثانی UEA نیستا، بعدا میگه هنو من برنده نشدم دیگه، UAE رو درست نه. دیکته به این اشتباهی. خب بله، شما UAE رو برای من ارسال کنید با فاصله لطفاً، و شما شانس بردن رو دارین. دوستان عزیز، ما هر روز دو تا برنده داریم توی برنامه صبح شما با هنان، یه برنامه توی برنامه کاف شما، و دو تا برنامه هم توی برنامه بزن بریم با مشتبه. خلاصه همه این چهار تا، این ما این چند نفری که هر روز برنده میشن، یعنی شانس شما بسیار زیاده. 2000 نفر از تمام ایستگاه‌های رادیوی ARN، یعنی ما 9 تا ایستگاه رادیویی هستیم و همه شانس بردن رو دارن، 2000 نفر. و خلاصه این فرصتی هست برای شما، این هفته این فرصتتون رو استفاده کنید و ببینم چیکار میکنید و خوش شانس میتونید باشین. دیگه چمدونتون رو ببندین و یه روز فوق‌العاده در کنار خانواده عزیزتون داشته باشین. به این سراغ حسین توکلی.

شما فاصله UAE دوستان حتما یادتون باشه که درست دیکته رو بنویسین، درست، چون آسونه دیگه، دیگه دیکته شما UAE دیگه خیلی آسونه، فقط فاصله رو رعایت کنی بین شما و UAE و کد رو باید حتما درست باشه، حتما انگلیسی باشه، بعدا نگه حنا نگفته. و از هتل های ساحلی تا جزیره های بسیار عالی و زیبا برای شما عزیزان هتل های لوکس برای شما در نظر گرفته شده که اگر شما جزء برنده ها باشین یه استیکیشن در یکی از این هتل ها میتونید اقامت داشته باشین و بعضی از برنده های خوش شانس این فرصت رو دارن که 500 درهم جایزه از برند الشایا هم برنده بشن دوستان، که میتونه بین شماها خوش شانس باشین که اونم جدا اعلام میکنیم. و عزیزان دل یادتون باشه که این برنامه، این مسابقه از همین امروز شروع شده، شما خوش شانس هستین. میدونم اینجوری داره کد مسابقه میاد، من ساعت 8:30 یه قرعه کشی اول رو انجام میدم و ساعت 9:30 هم قرعه کشی دوم، پس نگران نباشین، ریلکس ریلکس، شما فاصله UAE رو برای من ارسال کنید. بریم سراغ احلام تعال رو بشنویم.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح دوشنبهتون بخیر. هران جان، این هفته یه خود گرمامون بیشتر خواهد شد، حتی از امروز گفته شده که حداکثر دما به 36 درجه سانتیگراد میرسه. هفته پیش بین 33 34 بودیم، این هفته هوا گرمتره، مواظب خودتون باشید، در هوای گرم خیلی در بیرون نمونید، آماده باشید برای شروع تابستان. اما خبر خوب اینه که RTA اعلام کرده پلی 1500 متری که ورودی خروجی شیخ زاید رود رو به دبی هاربر انجام میده و فراهم میکنه به زودی افتتاح میشه. این پل دبی هاربر رو حتما دیدین که از منطقه مارینا رد شدین، الان خب برداشتن که خب چی میگن راه فرعی رو براتون گذاشتن که از اونجا بتونین عبور کنین. پروژه بسیار بزرگیه و خوشبختانه بخشی از اون به زودی افتتاح خواهد شد. این پل در ابتدا برای رانندگانی فراهم میشه که از جاده شیخ زاید از دیره و جبل علی به سمت دبی هاربر میان. ماه آینده یعنی ماه جولای مسیر دبی هاربر به خیابان النسرین و خیابان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود هم باز خواهد شد که دیگه بسیار عالی می شود. در خبرهای منطقه ایمون، همونطور که می دونید شب گذشته ایران پس از اون که ارتش اسرائیل توافق آتش بس رو نقض کرد و به بیروت حمله کرد، به اهداف نظامی در اسرائیل حمله کرد. اسرائیل هم صبح امروز به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران حمله کرده، علارغم اینکه گفته میشه دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفته بوده که به ایران حمله نکنه. ساعتی پیش از اونم دونالد ترامپ تاکید کرده بود که جنگ بین اسرائیل و ایران بر مذاکرات صلح واشنگتن با تهران

0: اینجوری شده که الان میگن حالش خوبه و دیگه ببینیم چه خواهد شد. در خبرهای تنیسمون هم که بالاخره همونطور که پیش بینی میشد الکساندر زورف آلمانی تونست کابولی ایتالیایی رو در فینال تنیس اوپن فرانسه شکست بده و قهرمان رولان گاروس بشه و پس از 3 دهه به عنوان یک تنیسور آلمانی نام بگیره که گرند اسلم تنیسی رو به دست آورده. مرسی
1: مرسی. بریم سراغ مازیار فلاحی.

0: 7:38 دقیقه. سلام فرناز عزیز. سلام حنان جون، صبح بخیر. امروز جشن فارغ تحصیلی دخترم آنیتاست. به به، مبارک آنیتا خانم. فارغ امروز گریجویت شدن، فارغ تحصیلی مدرسه شه، درسته؟ و میگه که انشالله فارغ تحصیلی دانشگاهش. انشالله از طرف خودم، بابا محمود و بینیتا فارغ تحصیلی آنیتاست. من چرا هولم امروز؟ بله آنیتا میگه هنان جون باشه، حالا گریجویشن دانشگاه دیگه اینقدر ذوق کن. بله آنیتا جون، دوباره گفتم تولدت مبارک. من امروز دیگه تمام برم خونه از الان. بله آنیتا جون، فارغ تحصیلیت مبارک باشه. ایشالله که همیشه بالاها ببینیمت، ایشالله برای دانشگاه و همین جوری بالا و بالاتر بهترین ها رو برات آرزو میکنیم از طرف ما فرناز جون، از طرف آقا محمود بابا و بینیتا، و خیلی دوستت دارن و دیگه بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. بازم دست. بله بازم یه تولدم داریم، تولدم تبریک بگیم. خب سلام حنا خانم، صبحت بخیر. امروز تولد عمر من فاطمه خانم. به به به به به، از طرف مستر سرمست فاطمه خانم، تولدتون یکی دیگه، تولد خداییش. تولدت مبارک، تولدت مبارک.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.

بهترین ها رو برای فاطمه خانم آرزو میکنیم. بریم یه آهنگ بشنویم با صدای حمید هیراد که امروز یه مسابقه عالی و فوق‌العاده برای شما عزیزان.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اولین جام جهانی سال 1930 در اورگوئه برگزار شد. فقط 13 تیم شرکت کردن و خیلی از تیم‌ها با کشتی سفر می‌کردن. امروز تیم‌ها با جت اختصاصی میان و از دمای اتاقشون شکایت می‌کنن. پیشرفت تمدن واقعاً خیره‌کننده بوده.

0: سه پوینت چهار
1: رادیو شما
0: صبح شما با هران.
2: خب آماده این برای استیکیشن فوق‌العاده در یک هتل بسیار لوکس و عالی؟ بله، برای شما عزیزان. میدونی که همونجور که از هفته پیش به شما گفتم، Rediscovering the UAE یه برنامه، یه کمپینی که ما از این هفته برای شما داریم در 9 تا ایستگاه رادیوی ARN. همه با شنونده های خودشون یه فرصت بسیار عالی داریم که از 9 تا ایستگاه 2000 نفر رو انتخاب کنیم که هر کدوم از شما اگر برنده شدین یکی از هتل های بسیار لوکس در امارات، یکی از نقاط امارات انتخاب میکنیم برای شما و شما میتونید چمدونتون رو ببندید در کنار خانواده عزیزتون، یه استیکیشن عالی در هتل بسیار فوق‌العاده داشته باشین. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن، خیلی باید اولا از هر چیزی خیلی مهمه، باید کد رو بدون چون و چرا باید درست بنویسین. یعنی اگر کد رو این ور اون ور نوشتین، امکان داره که شما تو قرعه نرین. چرا؟ چون دقیقا همون کدی که میفرستین مستقیم میره توی سیستم پشت سر من. یه سیستم جدید گذاشتن اینجا، نمیره توی پیش آقای دستگاه نمیره. آقای دستگاه امروز تعطیله، میگه من امروز میخوام قشنگ خوشگل. بله، ما یه دستگاه دیگه جدید آوردیم، نوه و نتیجه شه و این اومده اینجا و تمام اسم و کدایی که شما میفرستین میره به سمت اون. و من تقریبا ساعت 8:30 یه قرعه کشی انجام میدم، 1:09 تقریبا هم یه قرعه کشی بعدی که ما دو تا برنده خواهیم داشت، اسمی که میاد بالا اون اسم انتخاب میشه، من به شما زنگ میزنم، شما گوشی رو برمیدارید و شما برنده خوششانس استیکیشن خواهید بود. اوکی؟ و عزیزان دل، اینم بهتون بگم، کد مسابقه هستش شما فاصله UAE. سعی کن UAE هم با کپیتال بنویسیم، شما فاصله UAE. انگلیسی باید حتما باشه، فارسی نیست دوستان، انگلیسی. کد رو حتما درست بنویسید، چون اگر کد اشتباه بشه امکان داره شما تو قرعه نرین. اوکی؟ پس بدو برای من ارسال کن و من دارم الان اینجا نگاه میکنم همه درست نوشتم فعلا. اوکی دیگه، خیلی آسونه دیگه. شما فاصله UAE، به هم دیگه نچسبونید دوستان. و بریم سراغ ناصر زینعلی، هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: انت حبیبی، رادیو شما صبح بخیر. شروین جان نگران نباشین، شما اگر درست دارین کد رو میفرستین دیگه با خیال راحت بشینین سر جاتون، فقط کد رو درست بفرستین. شما فاصله UAE به همین راحتی، حتما هم باید انگلیسی باشه کد.

بخیر، روزتون بخیر باشه. باشه، اشکال نداره، من صد بار هم برای شما میگم، من اینجام که صد بار برای شما تکرار کنم، نگران نباشین. بله، برنامه Rediscovering the UAE ارائه از Aura Loyalty Program. دوستان عزیز، که شما این فرصت رو دارین که جاهای مختلف دبی، نقاط مختلف امارات بریم، نه دبی یا امارات، بله بله، جاهای دیدنی فوق‌العاده زیادی در امارات هست که این فرصت رو داریم و شما یه استیکیشن در یکی از این نقاط امارات میتونید داشته باشین، در یکی از هتل‌های بسیار لوکس که برای شما در نظر گرفتیم. شما تنها کاری که باید انجام بدید چمدونتون رو ببندید، خانواده رو آماده کنید، توی مسیر هم خوراکیاتون رو بردارین که وقتی به مسیر میرسین دیگه بهتون با موزیک و رادیو شما هوپ. بله، و اگر دوستان عزیز میخوان شرکت کنن، فقط تنها کاری که باید انجام بدن کد شما فاصله UAE، حتما هم باید انگلیسی باشه، چون این خیلی مهمه، این کد خیلی مهمه که درست باشه. و من دوباره بگم اینو، ساعت 8:30 تقریبا من یه تماس اول رو میگیرم که برنده اول رو انتخاب میکنیم. من وقتی با شما تماس میگیرم گوشی رو بردارین که شما برنده اعلام میشین، و برنده دومم تقریبا بین ساعت 9:30 تا 9:30 صبح من یه تماس دوم رو میگیرم که برنده دوم رو اعلام کنیم. اوکی، شما گوشی رو برمیدارین و برنده خواهیم بود. پس حتما دوستان مواظب باشین که تلفنتون حتما همراهتون باشه، و اگر کد رو فرستادین دیگه با خیال راحت رو صندلی بشینید، فقط منتظر تماس تلفنی من باشین. کد مسابقه باید 100% درست باشه، شما فاصله UAE انگلیسی، به همین راحتی. اوکی، اشکال نداره، من 100 بار عذرخواهی نمیخواد بکنم، بچه‌ها میگه خواهش میکنم ببخشید، نه اشکال نداره، من 200 بارم برای شما تکرار میکنم. 93.4 دختر مردم با صدای شمایزاده، آهنگ جاودان این ساعت ما رادیو شما، ریتم قلبای شما. آقا محمد، شما دیگه رد فلگ هستی، میگه من سینما بردم میتونم با شرکت کنم، با شماره دیگه میتونی شرکت کنی، با این شماره دیگه فعلا نمیتونی شرکت کنی تا فکر کنم یه هفته دو هفته.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند H&M، بوتس، شکشک و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا را دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات جناب آقای حمد علی محمد الکعبی را به عنوان مدیر کل اداره فدرال تنظیم مقررات هسته‌ای منصوب کردند. این انتصاب از طریق یک فرمان فدرال انجام شد. علاوه بر آن آقای الکعبی به رتبه معاون وزیر نیز ارتقا یافتند. جناب آقای الکعبی پیش از این به عنوان نماینده دائم امارات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفیر اتریش، اسلوواکی و اسلوانی خدمت می‌کردند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد که به زودی پل 1500 متری که نقاط ورود و خروج شیخ زاید رود را به دبی هاربر فراهم می‌کند، افتتاح می‌کند. این پل در ابتدا برای رانندگانی که از جاده شیخ زاید از دیره و جبل علی به سمت دبی هاربر تردد می‌کنند افتتاح می‌شود و ماه آینده مسیر دبی هاربر به طرف خیابان النسیم و خیابان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود افتتاح خواهد شد. انتظار می‌رود این پل با ظرفیت جابجایی 6000 وسیله نقلیه در ساعت در هر دو جهت زمان تردد رانندگان را از 12 دقیقه به 3 دقیقه کاهش بدهد. در خبرهای منطقه، اسرائیل صبح امروز به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران حمله کرد. علی‌رغم اینکه گفته می‌شود دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بوده است که به ایران حمله نکند. ایران نیز شب گذشته پس از اینکه ارتش اسرائیل توافق آتش‌بس را نقض کرد و به بیروت حمله کرد، به اهداف نظامی در اسرائیل حمله کرد. ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ تاکید نمود که جنگ بین اسرائیل و ایران بر مذاکرات صلح واشنگتن با تهران تأثیری نخواهد گذاشت. در خبرهای ورزشی، پزشک تیم دانمارک میگوید حال کریستین اریکسن پس از آن که در بازی دوستانه در مقابل اوکراین به زمین افتاد و بیهوش شد خوب است. هافبک سابق تاتنهام و منچستر یونایتد 5 سال پیش در بازی افتتاحیه در مقابل فنلاند در یورو 2020 نیز در زمین دچار ایست قلبی شده بود. اریکسن اکنون در بیمارستان تحت آزمایش‌های بیشتری قرار خواهد گرفت تا علت حادثه اخیر مشخص شود. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله سلام و صبح بخیر به شما عزیزان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. ساعت 8:03 است به وقت دبی، صبح دوشنبه 8 جون. یه هفته جدید و یه خبر خوب اینه که برای شما عزیزان این هفته که از هفته پیش بهتون گفته بودم که ما یه کمپینی داریم برای شما میاریم که تو این کمپین شما یه فرصت بسیار عالی دارین که یه استیکیشن داشته باشین، یکی از نقاط خوشگل زیبای امارات، یک هتل بسیار لوکس و زیبا در کنار خانواده عزیزتون. چمدوناتون رو ببندید، خوراکیاتون رو بردارین که بالاخره تو مسیر دارین میرید دیگه، ما نمیدیم کجا خواهین قراره کجا برین، یه جایی رو انتخاب میکنیم شما باید بلند شین برین دیگه، ولی جای بسیار عالی، ویوی بسیار خوب برای شما، یه استیکیشن که بتونید قشنگ استراحت کنید و لذتش رو ببرید. بله، Rediscovering the UAE اسم کمپین هست که بین 9 تا ایستگاه رادیوی ARN داره برگزار میشه از همین امروز و تمام شنونده ها از 9 تا ایستگاه رادیویی همه و همه دارن شرکت میکنن. 2000 نفر که شما عزیزان این هفته این فرصت رو دارین که جز این 2000 نفر باشین و یکی از جاهای زیبا رو برای شما انتخاب کردن که شما میتونید برنده بشین. تنها کاری که باید انجام بدین، باید حواستون باشه که کد مسابقه را درست برای من ارسال کنید. کد مسابقه هست شما فاصله UAE، حتما UAE رو سر کنین، کپیتال باشه، قشنگ بزرگ خوشگل بنویسین UAE رو، شما فاصله UAE نچسبونید. کد مسابقه خیلی مهمه درست باشه. یه دستگاه جدید امروز برام آوردن، بله آقای دستگاه دیگه نیست، نوه و نتیجه شه فکر میکنم. یه دستگاه جدید هست که این دستگاه کاملا تمام اسمای شما میره اونجا و من تقریبا ساعت همین ساعت یه برنده انتخاب میکنم و ساعت بعد هم یه برنده دیگه، این دو تا برنده هر روز خواهیم داشت و من به شما زنگ میزنم، شما گوشی رو برمیدارین و برنده اعلام میشین و اون وقت هستش که شما باید منتظر باشین از سمت بچهای پرایز به شما خبر بدن که کی چمدونتون رو ببندین که فرصت بسیار عالی داشته باشین که استراحت رو بکنید. استیکیشن دیگه، بیچ و خلاصه ویو و صابونهای خوشمزه و هتل و دیگه چی میخواییم از زندگی؟ همین رو میخواییم. بله، اما عزیزان یادتون باشه کد رو درست برای من ارسال کنی. شما فاصله UAE. منتظر تماس تلفنی من باشین، هر زمان امکان داره این ساعت با شما تماس بگیرم.

عاشقم کردی با صدای هوروشبند. اما یه کمپین جدید ملی توی امارات متحده عربی دوستان عزیز راه اندازی شده که نمیدونم میدونید یا نه، اما ساکنین و شهروندان میتونن تو شرکت کنن. اسم این کمپین هست Pledge and Commitment و یا پیمان و تعهد که هستش و هدفش اینه که مردم که امارات که وفادار هستن، قدردان هستن و حس تعلق خودشون رو به امارات میتونن اعلام کنن. این کمپین به افتخار اس هاینس شیخ محمد بن زاید آل نهیان راه اندازی شده و شما عزیزان این فرصت رو دارین که برین توی پیج PLEDGE.AE، بله پلج میتونید برین و اسمتون رو اونجا وارد کنید و بعد ثبت نام کنید. یه نامه بهتون میدن دیجیتالی به اسم خودتون و اون رو دریافت میکنید. توی اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی خودتون میتونید به اشتراک بذارین و نکته جالب اینه که این نامه چندین زبان هستش، بله به زبان فارسی هست، عربی هست، انگلیسی، اردو، هندی، چینی. خلاصه شما دوستان این فرصت رو دارین که این کار رو حتما انجام بدین و اگر عشق دارین به امارات یادتون باشه که این نامه دیجیتالی رو میتونید دریافت کنید. به این سراغ اچیرین و گوگوش عزیزم هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

میگم صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. اگه تازه رادیو روشن کردین، تا چند لحظه دیگه با یکی از شنوندهای خوب رادیو شما که توی مسابقه شرکت کردین، مسابقه بسیار عالی که میخواییم شما رو بفرستیم به یه استیکیشن که در یک هتل بسیار لوکس اقامت داشته باشین. بله، فقط کد مسابقه شما فاصله UAE، اونم به انگلیسی، حتما هم کد باید درست باشه. اما رامتین عزیز، امروز تولد عشقشه، بریم. صبحت بخیر هنان جون، میخواستم تولد پارتنرم پری جون، به به به، تبریک بگم که از هم دوریم و خیلی دوستش دارم. انشالله رامتین جان، پری جون، سریع بیام پیشت. تولدش مبارک، بهترین رو براش آرزو میکنیم، امیدوارم که همیشه عاشقانه کنار هم باشیم.

0: صبح بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: تاپ هیتس.
0: تاپ هیتس.
2: محبوب ترین ها.
3: تاپ هیتس در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: شب عاشقی با صدای آرون افشار. صبح بخیر.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی یو ای دات کام. ای بی بله گریه نکن ریمکسش لذت

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح دوشنبهتون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. اول از آب و هوا شروع کنیم که از هفته گذشته تا حالا خیلی تغییری نخواهد کرد. این هفته یه کوچولو حداکثر دما بالا میره، تا 36 درجه هم خواهد رسید. رطوبتمون هم بین 60 تا 65 در نوسانه و ممکنه این هفته ما وزش بادو که هفته پیش داشتیم نداشته باشیم. یعنی امروز در خبرهای هواشناسی ما وزش باد رو هنوز ندیدیم، که خب خبر خوبی نیست، چون باد که بیاد خصوصا شبهای خود احساس رطوبت رو ما کمتر میکنیم، دلمون خود بیشتر باز میشه. ولی دیگه چاره نیست، تابستان دیگه رسیده است، فرا رسیده و باید عادت کنیم. و اما خبر خوب اینه که RTA اعلام کرده که به زودی پل بزرگی که در منطقه دوبه هاربر هست رو افتتاح میکنه. بله، این پل 1500 متری که نقاط ورود و خروج شیخ زاید رود رو به دوبه هاربر فراهم میکنه افتتاح خواهد شد. در ابتدا برای رانندگانی که از جاده شیخ زاید از دیره و جبل علی به سمت دوبه هاربر میان باز میشه، و بعد ماه آینده ماه جولای مسیر دوبه هاربر به طرف خیابان النسیم و خیابان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود هم افتتاح میشه، که بسیار خوب میشه. نمیدونم که تا حالا حتما رد شدین از این منطقه دوبه هاربر و دوبه مارینا، حتی با اینکه پل هنوز آماده نیست و مسیرهای فرعی گذاشتن، ترافیکش کمتر شده، یعنی مدت زمان کوتاه‌تری شما میتونید به اون منطقه برسید. و گفته شده که با تکمیل این پروژه 6000 وسیله نقلیه در ساعت در هر دو جهت جابجا میشن و زمان تردد رانندگان از 12 دقیقه فقط به 3 دقیقه خواهد رسید، که بسیار خبر خوبی هستش. خب خبر منطقه ایمونم که حتما مطلع هستید که ایران شب گذشته پس از آن که ارتش اسرائیل توافق آتش‌بس رو نقض کرد و به بیروت حمله کرد، به اهداف نظامی در اسرائیل حمله کرد. همزمان اسرائیل هم صبح امروز به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران حمله کرده، علارغم اینکه گفته میشه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بوده که این حملات رو انجام نده. در خبرهای دیگه، فیلیپین یک زلزله بسیار قدرتمند 7.8 ریشتر اتفاق افتاده و باعث شده که هشدار سونامی در اندونزی و ژاپن صادر بشه. این زلزله صبح امروز به وقوع پیوست، ساختمون‌ها رو خراب کرده و آسیب‌های شدیدی به زیرساخت‌ها زده، و حالا هم که هشدار سونامی در اندونزی و ژاپن صادر شده است. در خبرهای ورزشیمونم که الکساندر زورف شب گذشته موفق شد که بالاخره اولین گرندسلم تنیس خودش رو به دست بیاره و به عنوان اولین تنیسور آلمانی شناخته بشه پس از 3 دهه، چون بوریس بیکر گرفته بود که گرندسلم تنیس رو میگیره. او موفق شد حریف ایتالیایی خودش رو در فینال رولان گاروس شکست بده و قهرمان تنیس اوپن فرانسه امسال بشود. خبرهای فوتبالیمونم که اریکسون بازیکن دانمارک دوباره به زمین قش کرد و افتاد. شب گذشته در بازی دوستانه که در مقابل اوکراین دانمارک انجام داد، اریکسن به زمین افتاد و بیهوش شد. هافبک سابق تاتنهام و من یونایتد 5 سال پیش هم در بازی افتتاحیه در مقابل فنلاند، اگه یادتون باشه، در یورو 2020 به زمین افتاد و دچار ایست قلبی کرد.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اسپانیا در جام 2010 فقط 8 گل در کل تورنمنت زد، اما قهرمان شد. سبک بازیشون بیشتر متمرکز بر حفظ توپ و کنترل مسابقه بود. اونقدر پاس میدادن که بعضی تماشاگرها احتمالاً وسط بازی به چیز دیگه ای غیر از فوتبال فکر میکردن.
2: مومشکی سهراب پاکزاد، آماده باشیم برای تماس تلفنی من با شما.

0: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس. نیلوفر، آی نیلوفر، سلام نیلوفر جان.
1: سلام
0: صبح. فهمیدی منم ها؟
1: ببین اصلا بعد دیگه ما افتاد.
0: نیلوفر جان، نیلوفر جان، حالت چطوره؟ خوب هستی؟
1: بله، مگه میشه صبح با شما شروع
0: شه
1: بعد باشم؟
0: ای جانم نیلوفر، مخصوصا که آدمم بره هتل.
1: این هفته اصلا برنامه همین بود.
0: اولا اینکه بگم یه هتل بسیار زیبا بله برنده شدی و مبارکت باشه. ایشالله بچه های پرایز با تماس میگیرن که دیگه چمدونتو ببندی و بری و حسابی لذت ببری. فکر میکنم هتل شما در دبی خواهد بود، حالا مطمئنم. بله و دیگه حالا من استوری میکنم حتما هتل رو که شما حتما ببینید، استوری رو حتما تماشا کنید در رادیو شما و ببینید چه هتلی برنده شد.
1: میتونم باشم؟
0: بعد حتما همه اینفورمیشن رو بچه های پرایز بهتون میدن.
1: باشه، خیلی ممنونم.
0: قربونت عزیزم، مبارکت باشه. خیلی هم خوششانس بودی امروز، چون خیلی شرکت کردن.
1: متشکرم.
0: مبارکت باشه.
1: الو
0: جانم، جانم
1: اولی من بودم؟
0: اولیش تو بودی؟ بله اول. و خیلی هم خوششانس، چون خیلی شرکت کردم. میدونی که دیگه همه دوست دارن استیکیشن رو. مبارکت باشه نیلوفر جان. حرفی، صحبتی؟
1: مرسی، نه خیلی ممنونم، متشکرم.
0: بهت حسابی خوش بگذره.
1: خدافظ.
0: خدافظ.

0: خب نیلوفر جان، اولین برنده خوششانس امروز و این هفته ما برای Rediscovering the UAE یک کمپینی داریم که بیش از 2000 نفر از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN همه میرن و یه استیکیشن دارن دیگه. خودتون و شانستون میچرخی اینجا و هتل رو انتخاب میکنه واسه شما و من اولین دکمه رو زدم. آقای دستگاه جدید واسه ما اینجا آوردن، یکی جدید اینجا نوشه فکر میکنم، و ما نیلوفر اولین نفری هست که انتخاب شد. و نیلوفر من استوری میکنم حتما اسم هتل رو که خود نیلوفر هم ببینه. غیر از اون نیلوفر اگه صدای منو میشنوی، خبر خوب اینه که جایزه دوباره ویلو بردن، یه جایزه دیگه هم برنده شده غیر از هتل. بس ببینم اینجا من چون به چرخم 500 درهم واوچر هم از پرایم مارک برنده شدی. به به به به به به دیگه ببینم با جایزه دیگه هم داریم. بله بله، غیر از هتل اقامت هتل پرایم مارک هم 500 درهم واوچر برای نیلوفر عزیز در کنار هتل و مبارکش باشه نیلوفر جان. و دیگه من استوری میکنم حتما جایزه ها رو. بچه های دیجیتال که اومدن من ویدیو رو بهشون میدم که بیان و استوری کنن. و غیر از اون هم برنده دوم رو من تقریبا 9:30 خوبه 9:30 منتظر تماس تلفنی من باشه. اگه تازه رادیو روشن کردی و نمیدونی کد مسابقه چیه، دوستان کد مسابقه خیلی آسونه، فقط باید درست کد مسابقه رو ارسال کنی، چون باید دقیقا همون باشه که ما شما میخوایم. شما فاصله UAE، بله شما فاصله UAE به هم نچسبونید، حتما هم باید انگلیسی باشه. کد به سیستمی که جدید گذاشتن میره و اونجا من دکمه رو میزنم روی سکرین بزرگ اینجا نشون میده، حالا نمونهشو من استوری میکنم تو استوری اینستاگرام رادیو شما و میچرخه. و من البته کل ویدیو رو نتونستم بگیرم به خاطر اینکه شماره تلفن روی سکرین میاد و نمیتونم شماره تلفن رو شیر کنم، فقط اسمشون هم نبود، من است خود سیستم پیدا کردم و شماره تلفن زنگ میزنم. وقتی که زنگ زدم هتل رو انتخاب میکنه آقای دستگاه، یعنی همون سیستم که روی سکرین نشون میده. و اگه جایزه دیگه هم باشه برای اون طرف اون روی سکرین نشون میده. اوکی، حالا نمونهش که من گذاشتم دیگه متوجه میشین. بریم سراغ آهنگ بعدی، موافقین؟ شما یادتون باشه که حتما شما فاصله UAE کد رو برای من ارسال کنید که شانس بردن رو داشته باشین. فقط یادتون باشه که حتما کد باید درست باشه، بعدا نگه هنان نگفته.
1: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: همیشه جاودان.
0: بله، Rediscovering the UAE کمپین که این هفته برای شما داریم، ارائه از آورا رویالتی پروگرام. دوستان عزیز که شما یه فرصت بسیار خوبی دارین که تو این برنامه حتما شرکت کنید و جایزه برنده بشین این هفته، از دست ندین این فرصت رو. تازه غیر از اون جایزه های دیگه هم داریم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالطیفه بنت محمد بن راشد المکتوم رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی امروز دوشنبه در از حکایت بلندپایه از وزرا و مقامات دولتی امارات سفر رسمی خود را به سوئد آغاز خواهند کرد. هدف این سفر تقویت روابط میان امارات و سوئد و بررسی فرصت‌های جدید همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، تجاری، نوآوری و توسعه پایدار. امارات متحده عربی حمله اسرائیل به یک خودرو متعلق به نیروهای مسلح لبنان در جنوب لبنان را که روز شنبه به کشته شدن 3 نظامی لبنانی منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای با تاکید بر مخالفت قاطع این کشور با هر گونه حمله‌ای که نهادهای قانونی لبنان را مورد هدف قرار دهد یا امنیت و ثبات آن را تضعیف کند، این اقدام را محکوم کرد. در خبرهای منطقه ایران، روز یک شنبه برای نخستین بار از زمان توافق آتش‌بس در ماه آوریل موشک‌های را به سمت اسرائیل شلیک کرد، اقدامی که نگرانی‌ها درباره احتمال فروپاشی آتش‌بس شکرنده را افزایش داده است. پس از شناسایی پرتاب موشک‌ها، سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل فعال شدند و آژیرهای هشدار در بخشی از شمال این کشور به صدا درآمدند. همچنین صبح امروز در بیانیه ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملاتی را به اهداف حکومت ایران در غرب و مرکز ایران انجام داده است. در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف برای نخستین بار موفق شد طلسم ناکامی‌هایش در مسابقات گرند سلم را بشکند و با پیروزی 6-1، 4-6، 6-4، 6-7 و 6-1 در مقابل کابولی ایتالیایی در فینال مسابقات فرنچ اوپن نخستین عنوان گرند سلم دوران حرفه‌ای خود را در رولان گاروس به دست بیاورد. زورف با این قهرمانی به نخست مرد آلمانی تبدیل شد که پس از بوریس بکر موفق به کسب عنوان گرند سلم می شود. بکر آخرین بار حدود 3 دهه پیش با قهرمانی در تنیس اوپن استرالیا این افتخار را برای تنیس آلمان به ارمغان آورده بود. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4
2: بله، رادیو شما 93.4 ساعت 9 و 2 دقیقه است به وقت امارات. صبح دوشنبه اول هفته، یه صبح پر انرژی، مخصوصا با جایزه خوب این هفته ما که از هفته پیش گفتیم جایزه خیلی خوب برای شما داریم، مخصوصا این که میخواییم بریم امارات رو کشف کنیم. بله، Rediscovering the UAE کمپین خیلی باحال برای شما عزیزان همین هفته هر روز شانس بردن رو دارین. من ساعت پیش یه برنده انتخاب کردم، نیلوفر عزیز، و این ساعت برنده دوم رو انتخاب میکنیم و شما هم میتونی خوششانس باشین. فعالیتون باشه کد مسابقه رو باید حتما درست بنویسی، یعنی اگه این ور اون ور شد امکان داره که اسم شما توی سیستم نره. و سیستم جدید امروز برای من آوردن، یه دستگاه سکرین بزرگ اینجا دارم که حالا برین استوری رو نگاه کنید، حتما مال نیلوفر رو میبینی چه جوریه قرعه کشی میشه و شما اسمتون میره توی سیستم و وقتی که من دکمه رو میزنم روی سکرین بزرگ نشون میده و یا شماره رو نشون میده یا اسم اون طرف رو نشون میده یا با شمارش و انتخاب میشه و دوباره دکمه رو میزنم اسم هتل رو انتخاب میکنه، چون هر کسی شانس خودشه دیگه، شانس با شما و هتل از نقاط مختلف امارات هست، همه هتلی از هتل‌های زیادی و اسم شما و هتل همون موقع انتخاب میشه و بعدش هم امکان داره اگه جایزه های دیگه هم هست، چون خیلی از اسپانسرها جایزه های دیگه هم آوردن و اگر من دکمه دیگه رو زدم دوباره یه جایزه دیگه باشه که دیگه خیلی هم خوش شانسی. مثلا نیلوفر در کنار هتل از پرایم مارک هم 500 درهم واوچر برنده شد. یه استوری رو نگاه کنید، فکر می‌کنم استوری رو اگر نگاه کنید نیم تو اینستاگرام رادیو شما چرا هست، نمونش هست، میتونید بریم ببینید. و عزیزان دل، کد مسابقه شما فاصله UAE، مثلا شکوفه نوشته دات UAE، این مثلا الان امکان داره اسمش نره توی سیستم. باره حواستون به کد باشه، مثلا داش نذارین. فاطمه جان شما فاصله یو ای به همین راحتی کد رو درست بنویسین که امکان داره، شاید، من نمیدونم، ولی چون میخوام 100% مطمئن باشم که اسماتون همه بره توی سیستم، کد رو گفتن حتما باید درست باشه، با حتما هم باید به انگلیسی باشه، فارسی ننویسین. شما یو ای، شما یو ای باید حتما انگلیسی باشه. بریم سراغ امید جهان. ای جان

جهان ای جان. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه، امیدوارم سرحال باشی. امیر عزیز سلام و صبح بخیر. مهسا جونم سلام، سلام، صبح شما بخیر باشه. من که خوبم خدا رو شکر. رامین جان سلام و صبح بخیر به خودت. علی عزیز یه نکته خیلی خوب و قابل تقدیر در مورد شما اینه که مرسی هنوز نخوندم. خودتون هم مثل برنده ها خوشحال و شاد میشین و این معلومه که از ته دلتون هست، این خوشقلبی شما رو میرسن. بابا علی بگو میخوام برم هتل. و مرسی مرسی. آره واقعا هم همینه، من واقعا از ته دلم خوشحال میشم. خودتون همینو حس میکنید دیگه، من ذوق زده میشم وقتی کسی رو میبینم خوشحال میشه. و خب من همیشه میگم من خیلی خوش شانسم که این فرصت رو دارم که بتونم جایزه به مردم بدم، و این وقتی که جایزه میدم حس خیلی خوشحالی داره، حتی اگه یه مدادم باشه. درسته؟ مثلا آدم جایزه که برنده میشه خیلی حس خوبی داره. من خودم جایزه هیچ وقت برنده نشدم به جز یه بار، ولی در یه بارم یه صد بار این داستان رو گفتم، اینم مال سر کارمون بود، خیلی ولی جالب بود. حالا تا حالا نگفتم اینه که گفتم، چند بارم گفتم فکر کنم، ولی حالا اگه نشنیدین، یه گدرینگ داشتیم، سالن خیلی شلوغ بود، فقط بچهای AR نبودن، از تمام بچهای دبی هولدینگ بودن و کل سالن شلوغ، و تو این سالن شلوغ فکر کنم داشتن جایزه میدن. حالا جایزه‌های زیادم همه برنده شدن، من بین همه جایزه آیپد برنده شدم. من خیلی ذوق زده شده بودم، چه عجب منم جایزه برنده شدم. رفتم جایزه‌مو گرفتم و آیپدم کار نمی‌کرد، بعد فردا دادم به HR گفتم چیه به من یه بار جایزه دادین جایزه کار نمیکنه. بعد دیگه جایزه نو بهم دادن، گفتم خب اوکی. ولی اون آیپد رو هم دادم به یه نفر، گفتم شاید لازم داشته باشه. ولی آره خیلی خوشحال کننده است. حالا هر جایزه که برنده میشیم آدم حس خوبی داره، و من توی شنونده اینو حس میکنم. اما دوستان یه کمپین جدید تو امارات متحده عربی هستش، اسمش هست Pledge and Commitment، یا همون پیمان و تعهد، که هدفش اینه که مردم وفاداری، قدردانی و حس تعلق خودشون رو به امارات میتونن اعلام کنن. این کمپین به افتخار از هاینس شیخ محمد بن زاید آل نهیان راه اندازی شده، و شما دوستان عزیز میتونید وارد وبسایت pledge.ae بشین، پلج بله، و اسمتون اونجا وارد میکنید. بعد از ثبت نام یه نامه دیجیتالی به شما میدن که بعد از دریافت اون میتونید حتی تو اینستاگرام و توی شبکه‌های اجتماعی خودتون به اشتراک بذارین. نکته جالب اینه که این نامه به زبان‌های مختلف هستش، به فارسی هست، به عربی هست، انگلیسی هست، اردو، هندی، چینی، زبان‌های مختلف که شما دوستان میتونید به زبان فارسی هم برای خودتون داشته باشین، و به نظر من خیلی قشنگ و زیباست که خب این عشق ما به امارات متحده عربی رو نشون میده. بریم سراغ ادوین بکن منو بوس. فقط یادتون باشه دوستان کد رو بفرستین هر زمانی امکان داره که با شما تماس بگیرم. هندگه من پای تلفن هستم، دارم تکون نمیخورم، تکون نمیخورم، من تکون نخور یا تکون نخور.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. کی زنگ میزنم به زودی منتظر باشین، تلفنتون رو تکون ندین از جا، همینجوری کنار خود، حتی همیشه تلفن همراه مونه. بله پیش پیشتون باشه، دقیقا جلویتون، سایلن نباشه ها، من زنگ میزنم ها، سریع گوشی رو بر میداری ها. لیلا فروهر جونی جونو، بله کد مسابقه شما فاصله UAE، دوستان درست کد رو بنویسین، حتما هم انگلیسی باشه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی یو ای دات کام.
2: گلوبان ارفان طهماسبی رو میشنویم. صبح

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند پرایمارک، چیپوتله، مادرکر و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز دوشنبهتون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتتون عرض کنم رانندگانی که در اطراف دبی هاربر و دبی مارینا تردد میکنه، حتما متوجه شدید که یک پل بسیار بزرگی در اون منطقه داره ساخته میشه که قرار اون دبی هاربر رو به شیخ زاید متصل کنه، به خیابان شیخ زاید متصل کنه. و حالا آرتیه اعلام کرده که این پل 1500 متری که نقاط ورود و خروج شیخ زاید رود رو به دبی هاربر متصل میکنند افتتاح خواهد شد، اونم به زودی. و از این طریق در ابتدا این پل برای رانندگانی که از جاده شیخ زاید از دیره و جبل علی به دبی هاربر میرن افتتاح میشه ماه آینده، ماه جولای، به طرف خیابان النسیم و خیابان ملک سلمان بن عبدالعزیز ال سعود باز خواهد شد که دیگه واقعا اینقدر ترافیک راحت تر میشه در منطقه دبی مارینا. و گفته شده که تردد رانندگان رو در این منطقه از 12 دقیقه به 3 دقیقه فقط کاهش میده که چقدر خوبه. خب در خبرهایی از تحولات منطقه، همونطور که میدونید شب گذشته ایران پس از آن که ارتش اسرائیل توافق آتش‌بس رو نقض کرد و به بیروت حمله کرد، به اهداف نظامی در اسرائیل حمله کرد و اسرائیل هم صبح امروز به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران حمله کرده، علارغم اینکه دونالد ترامپ شب گذشته گفتش که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که از تلافی این حمله جلوگیری کنه و حملات رو انجام نده. صبح امروز هم دوباره ایران به نقاطی از اسرائیل موشکهایی رو ارسال کرده و خلاص خبرهای مربوط به اون رو ما براتون خواهیم گفت. و در خبرهای منطقه‌ای باز تعدادی از حریم‌های هوایی کشورها بسته شده، عراق و همچنین سوریه حریم هواییش رو بسته و همچنین گفته شده که حملات موشکی هم به سمت اردن شده. در خبرهای دیگر در رابطه با خبرهای ورزشیمون، روز گذشته کریستین اریکسن که میدونید بازیکن معروف دانمارکه در بازی دوستانه در مقابل اوکراین یهو به زمین افتاد و از حال رفت و بیهوش شد. اگه یادتون باشه این هافبک سابق تاتنهام و من یونایتد 5 سال پیش هم تو بازی افتتاحی مقابل فنلاند در یورو 2020 ایست قلبی کرد، اصلا افتاد زمین. حالا پزشکان گفتن که در حال معاینه و انجام درمانهای لازم رو اریکسون هستن و حالش خوبه، ولی حالا بالاخره یه مشکلی هست دیگه، چون 5 سال پیش و حالا باز دوباره، حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. در خبرهای دیگه ورزشیمونم که الکساندر زورف موفق شد اولین گرند اسلم تنیس خودش رو در فینال رولان گاروس شب گذشته در مقابل حریف ایتالیاییش به دست بیاره و بعد از 3 دهه یک تنیسر

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: انگلستان فقط یک بار در سال 1966 قهرمان جهان شده. فینال مقابل آلمان غربی برگزار شد و هنوزم درباره گل مشکوک اون مسابقه بحث میشه. نزدیک 60 سال گذشته و هنوز بعضیا درباره اون توپ بحث میکنن.

علیزاده رو شنیدیم، اینم برای دختر خوشگل که داره میره مهد کودک. بله اسمش هم نداریم اینجا، بابا جان یادش رفته اسمتو بذاره. سلام سلام، صبح بخیر، پر از نور و انرژی برای دختر خوشگلم که داره میره مهد کودک. آقا امیر اسم کو، اسم چرا نداریم؟ حالا ما که پخش کردیم، برای دخترتون انشالله دوست داشته باشه. و سلام سلام، یا حلا حلا مرحبا. بله با ایلا و مامانش در راه واکسن هستیم. میخوای ایلا رو واکسن بزنید؟ روز خوبی داشته باشین. خب اما عزیزان دل، من تماس گرفتم با برنده دوممون، متاسفانه گوشی بر نداشت. یس و از اونجایی که گوشی بر نداشته، ولی من برنده اعلام، یعنی میخوام برنده اعلامش کنم دیگه، نمیخوام یه کاری بکنیم که حتی اگه گوشی شاید رفتم تو میتینگ باشه، چون ساعت 8 و الان نگاه کردم ساعت 8:10 پیام داده بوده و واسه همین شاید الان جایی گیر کرده که نتونه تلفن منو برداره. حالا اگه بعدا پیام داد، ولی فعلا من شمارشو اعلام میکنم: 33 15 33 15. سبا خانم، بله سبای عزیز، شما هم جایزه برنده جایزه دوم امروز ما شدین. خلاصه دیگه پیام براش میره دیگه اگر هم حالا نشنیده، و شما برنده شدین. غیر از اون که حالا یک شب اقامت در هتل دارین که حالا بچهای پرایز بهتون میگن چه هتلیه، من الان بتونم همیشه باشه حالا، و 500 درهم واوچر هم از شکشک، بله شکشک، برگر شکشک هم که خیلی خوشمزه است، برنده شدن دوست عزیزمون. اولین برندهمون نیلوفر بود که باش تماس گرفتیم، صداش هم شنیدیم. غیر از این که حالا یک شب اقامت در هتل برنده شدن، به اضافه این که از 500 درهم از پرایم مارک برنده شد، و سبای عزیز هم یک شب اقامت به اضافه 500 درهم از شکشک برنده شدن. دوستان شما هم شانس بردن رو دارین. امروز دیگه برنده های ما تموم شدن، ولی تمام این هفته ما جایزه داریم در تمام برنامه ها رو حتما دنبال کنید. و برنامه صبح شما با هنان دوتا برنده داریم، برنامه کافه شما یه برنده دارن، و برنامه انرژی شما با مشتبا هم دوتا برنده داره. خلاصه این تمام این هفته شما شانس اینو دارین که تو مسابقه شرکت کنید. تمام اسما توی سیستم میره. فقط یه چیزی هم بهتون بگم، امکان داره که مثلا فرض کنیم شما توی برنامه دیگه شرکت کردین، فرض کنیم مثلا شب شرکت کردین، خب بعد یهو همه اسما تو سیستم هست. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید که امروز مثلا من شرکت کردم اسمه و برای همون روز تمام اسم، فکر میکنم تا 24 ساعت یه همچین چیزی میمونه، واسه همین میتونه همینجوری داره میچرخه، اسماتون تو سیستم هست. ولی اگه میخواییم مطمئن بشین، هر روز شرکت کنید. من فکر میکنم هر روز شرکت کنی بهتره، خیالتون اینجوری راحت تره. و دیگه بریم سراغ آهنگ محسن ابراهیم زاده.

خب دوستان عزیزی که احیانا نمیدونن چه خبره، این هفته ما برای شما از هفته پیش گفتم که یه جایزه، یه مسابقه بسیار عالی، یه کمپین بسیار فوق‌العاده برای شما داریم، Rediscovering the UAE، که یه فرصت بسیار عالی برای شماست که استیکیشن داشته باشین. در کجا؟ در یکی از این هتل‌ها. هتلش ما همینجوری نیست که مثلا یه هتل باشه، از تمام نقاط امارات هتل‌های مختلفی هستن. شما شانس خودتونه. توی سیستم اگر می‌خوای نمونه‌شو نگاه کنی می‌تونی بری استوری رادیو شما که من امروز اولین برنده رو ویدیو گرفتیم نشون دادیم به شما، و یه سکرین داریم اینجا توی استودیو و مثلا همیشه قرعه کشی نمیشه. سکرین داریم و من دکمه رو که میزنم روی سکرین شماره میاد، اسم طرف یا شمارش میاد، و برای اونایی که حالا ثبت نام کردن معمولا شماره مینویسه. وقتی که شماره مینویسه من دکمه رو میزنم و هتل میچرخه، تمام هتل هایی که در امارات هستش میچرخه. و اگر شما حالا هر خوش شانس که باشین، هر هتلی که انتخاب شد، همون هتل به اسم شما میفته و شما میتونید توی اون هتل استیکیشن با صبحانه و تمام فسیلیتی های هتل استفاده کنید. غیر از اون چون اسپانسرهای بسیار خوبی داریم، اونا هم جایزه دادن، بعضی هم خوش شانس هستن، میتونن در کنار هتل، دوباره من یه دکمه دیگر رو میزنم، دوباره میچرخه، یه ویل هست، این میچرخه، وقتی میچرخه هر جایزه‌ای که برای شما باشه اون قسمت میاد، و اون جایزه میتونه پرایم مارک باشه، میتونه شیک شک باشه، میتونه جایزه‌های بتن بادی باشه، میتونه H&M باشه. حالا من یه تشکر ویژه اولا بکنم از اسپانسر بسیار خوبه Rediscovering the UAE، بله آورا که اسپانسر اصلیش هستش، و یه تشکر ویژن بکنیم از تمام اسپانسرهای دیگه: پرایم مارک، باتن بادی ورکس، H&M، ویکتوریا سیکرت، اولتا بیوتی، امریکن ایگلز، شیک شک، مادر کیر، فوت لوکر، بوتس، دیگه چی نگفتم؟ ریزن کینز، دیگه همرو گفتم نه؟ همرو گفتم؟ اوکی. و شما شانس دارین که از این اسپانسرها هم جایزه های خوب برنده بشین که برای شما آوردن. و اولین برندمون نیلوفر عزیز از پرایم مارک 500 درهم واوچر برنده شد، به اضافه یک شب اقامت در هتل. و برای دوست عزیزمون سبای عزیز که گوشی هم برنداشت، برنده شد، ما برنداش کردیم، جایزه از 500 درهم از شیک شک برنده شد، به اضافه یه استیکیشن. هتل ها جاهای مختلف هست، امکان داره ابوظبی باشه، امکان داره عجمان باشه، امکان داره دبی باشه، امکان داره فجیره باشه، راس الخیمه باشه، تمام هفت امارات ما از نقاط مختلف تمام هتل ها رو انتخاب کردیم. دیگه خود دیگه شانس هتل دیگه دست ما نیست، دیگه دست شماست، دیگه قرعه به نام شما چی بیفته. شما هم هنوز دوستان عزیز میتونید شرکت کنید و خوش شانس باشید. من هر روزم دوتا برنده دارم، حتما با من همراه باشین. کد مسابقه هر روز همونه، شما فاصله UAE، باید انگلیسی باشه دوستان، کدتون هم درست بفرستین، اگه کد اشتباه بنویسی امکان داره توی سیستم اسم شما نباشه. بریم سراغ شهاب تیام. حالا بازم اگه سوالی داریم بپرسی، من اینجام جواب بدم.

0: Vorhanon. رادیو شما. شکوه همصدایی پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: خب دوستان عزیزی که میگن هنان جان، یعنی فقط یک شب؟ هین جان میخوای یه ماه بفرستیم شما رو هتل، اوکیه؟ هین جان یک شب دیگه، وان استیکیشن دیگه. ولی خب شاید هم امکان داره دو شب باشه، من نمیدونم، ولی تا حالا که برنده ما یه شب بنده شدن و قشنگ سه کورس غذا دارن که میتونن استفاده کنن، از تمام هتل میتونن استفاده کنن، در کنارش هم که خب یه استیکیشن خوبی برای عزیزانی که فرصتی نداشتن استراحت کنن، امسال یه فرصتی هست که از سمت ما یه هدیه‌ای برای شما عزیزان باشه. هتل، چون اگه از دوستان بشن که مثلا من اون هتل رو دوست نداشته باشم چی؟ میتونی این دیگه جایزتو بدی یه نفر دیگه. دیگه سوال میپرسینا، یعنی سوال اینجوری میپرسی حوصله‌تون سر رفته. بله نه دیگه، دست من که نیست دیگه، هتل رو من دیگه نمیتونم کاریش بکنم، هتل دیگه شانس خودتونه دیگه، برید دعا بکنی اون هتلی که دوست داری تو امارات اسمت به اون نامت به اون اسم بخوره، به اون هتل بخوره. خب دوستان دیگه وقت منم تمام شده، یه روز صبح قشنگی رو با انرژی خوب شروع کردیم و این هفته هم تمام هفته فرصتی برای شماست که حتما شرکت کنید. دوستان من دیگه باید برم، کد درست فرستادم هنان مرزی جون دیگه، الان تموم شد واسه فردا، حالا نگاه میکنیم کد درست فرستادی یا نه. اونایی که اندرلاین و کد و نقطه و دات و گل میذارن و اینا رو نمیخواد، بچه ها ساده بنویسین، شما فاصله یو ای نمیخواد گل و بلبل بذارین، اصلا اینجا دیده نمیشه، سیستم اسم که میفرستین اینجا میره تو سیستم اون یکی، قشنگ خوشگل، یعنی منم اینجا رو نگاه نمیکنم، قشنگ میره اونور، از روی سکرین نشون میده، واسه همین اصلا آقای دستگاه انتخاب نمیکنه، اون دستگاهی که همیشه انتخاب میکنه یه دستگاهی دیگه رو بردن اون برای روی سکرینه. حتما نمونهشو نگاه کنی، من چند بار تا حالا گفتم حتما نمونهشو تو استوری نگاه کنی متوجه میشین. حالا هر روز که دیگه این کار رو انجام دادیم دیگه خودتون حرفه‌ای میشین. من دیگه باید برم، روز خیلی خوبی برای همتون آرزو میکنم، صبحتون بخیر، روزتون بخیر، هر روز هفته دوشنبه تا جمعه صبح شما با هنان و ها. در زمینم بگم برای عزیزانی که هی به من میگن اپلیکیشن کار نمیکنه، هنان جان لطفا خواهش میکنم اپلیکیشن رو دیلیت کنید، دوباره دانلود کنید، ببینید آیا واقعا مشکلی اگر هست، فکر نمی کنم از سمت ما باشه، چون من با بچهای آیتی چک کردم، چون هفته پیش کلی پیام داشتم، یعنی حالا نه که کلی ولی چند نفر پیام فرستادن که مشکل برشون پیش اومده بود. یکم موبایلتون رو چک کنید، اپلیکیشن رو دوباره آپدیت کنید، ببینید آیا اپلیکیشن شاید بخواید دیلیت کنید، دوباره دانلود کنید. و اگر دوستان دیگه هستن که مشکل رو دارن، مشکلشون حل شده، لطفا پیام بفرستین که من بتونم بچه‌ها رو آپدیت کنم. روز خیلی خوبی برای همتون آرزو میکنم، تا فردا خدا نگهدار.
0: همیشه جاودان. 93.4

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات جناب آقای حمد علی محمد الکعبی را به عنوان مدیر کل اداره فدرال تنظیم مقررات هسته‌ای منصوب کردند. این انتصاب از طریق یک فرمان فدرال انجام شد. علاوه بر آن آقای الکعبی به رتبه معاون وزیر نیز ارتقا یافتند. جناب آقای الکعبی پیش از این به عنوان نماینده دائم امارات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفیر اتریش، اسلوواکی و اسلوانی خدمت می‌کردند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد که به زودی پل 1500 متری که نقاط ورود و خروج شیخ زاید رود را به دبی هاربر فراهم می‌کند، افتتاح می‌کند. این پل در ابتدا برای رانندگانی که از جاده شیخ زاید از دیره و جبل علی به سمت دبی هاربر تردد می‌کنند، افتتاح می‌شود و ماه آینده مسیر دبی هاربر به طرف خیابان النسیم و خیابان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود افتتاح خواهد شد. انتظار می رود این پل با ظرفیت جابجایی 6000 وسیله نقلیه در ساعت در هر دو جهت زمان تردد رانندگان را از 12 دقیقه به 3 دقیقه کاهش بدهد. در خبرهای منطقه، اسرائیل صبح امروز به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران حمله کرد. علی‌رغم اینکه گفته می شود دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بوده است که به ایران حمله نکند. ایران نیز شب گذشته پس از اینکه ارتش اسرائیل توافق آتش‌بس را نقض کرد و به بیروت حمله کرد، به اهداف نظامی در اسرائیل حمله کرد. ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ تاکید نمود که جنگ بین اسرائیل و ایران بر مذاکرات صلح واشنگتن با تهران تأثیری نخواهد گذاشت. در خبرهای ورزشی، پزشک تیم دانمارک میگوید حال کریستین اریکسن پس از آن که در بازی دوستانه در مقابل اوکراین به زمین افتاد و بیهوش شد خوب است. هافبک سابق تاتنهام و منچستر یونایتد 5 سال پیش در بازی افتتاحیه در مقابل فنلاند در یورو 2020 نیز در زمین دچار ایست قلبی شده بود. اریکسن اکنون در بیمارستان تحت آزمایش‌های بیشتری قرار خواهد گرفت تا علت حادثه اخیر مشخص شود. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2022 قطر اولین جام جهانی بود که در زمستان برگزار شد. به خاطر گرمای شدید تابستان زمان مسابقات تغییر کرده بود. این برای نخستین بار بود که لیگ‌های اروپایی وسط فصل متوقف می‌شدند.

0: رو به خون میخوامت.
1: صبح شما با حنان.
2: نیلوفر جان حالت چطوره؟ خوب هستی؟
3: بله، مگه میشه صبح با شما شروع شه بعد باشم؟
2: ای جانم نیلوفر، مخصوصا که آدمم بره هتل.
3: این هفته اصلا برنامه هم همین بود.
2: اولا این که بگم یه هتل بسیار زیبا برنده شدی و مبارکت باشه. انشالله بچه های پرایز با تماس میگیرن که دیگه چمدونتو ببندی و بری و حسابی لذت ببری.
3: عاشق، خیلی ممنونم.
2: قربونت عزیزم، مبارکت باشه. خیلی هم خوششانس بودی امروز، چون خیلی شرکت کردن.
3: متشکرم.
2: مبارکت باشه. جانم
3: اولی من بودم؟
2: اولیش تو بودی؟ بله.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180 هزار درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات اظهار داشتند که مناطق اقتصادی یک پارچه در دبی در سال 2025 عملکرد بی سابقه ای داشتند. اداره مناطق اقتصادی یک پارچه دبی 491 میلیارد درهم در تجارت غیر نفتی را به ثبت رساند که نسبت به سال قبل 46% افزایش داشته است. ولیعهد دبی همچنین اضافه نمودند که این نتیجه نشان دهنده رشد اقتصادی مداوم در دبی است و موقعیت آن را به عنوان یک مرکز تجاری جهانی پیشرو تقویت می‌کند. و پلیس شارجه کیفی را که حاوی پسنداز زندگی یکی از ساکنینش بود پیدا کرده و به او بازگردان. این مرد که در طول 5 سال گذشته با اشتغال در شارجه مقادیری پول پسنداز کرده بود و قصد بازگشت به کشورش را داشت، هنگامی که سوار تاکسی می شود کیفش را گم می کند و پلیس شارجه پس از بررسی دوربین های مدار بسته مسیر تاکسی را ردیابی کرده و بالاخره کیف را پیدا می کنند و به صاحبش برمیگردانند. در خبرهای بین‌المللی، حداقل 1 نفر پس از وقوع زلزله قدرتمند در جنوب فیلیپین جان خود را از دست داده است و این امر باعث هشدار سونامی در اندونزی و ژاپن شده است. این زلزله که به بزرگی 7.8 ریشتر بود، ساختمان‌ها را فرو ریخت و به زیرساخت‌ها در فیلیپین آسیب رساند. از ساکنین خواسته شده است که از ساختمان آسیب دیده دوری کرده و به مناطق مرتفع بروند. در خبرهای ورزشی، کیمی آنتونلی ایتالیایی پس از پیروزی در گرند پری موناکو اختلاف امتیاز خود را در صدر جدول مسابقات قهرمانی فرمولا 1 به 66 امتیاز رساند. این 5مین پیروزی متوالی راننده مرسدس است که زودتر از لوئیس همیلتون روز گذشته به خط پایان رسید. قهرمانی آنتونلی در حالی اتفاق افتاد که پایان مسابقه آشفته بود و مسیر مسابقه از هم گسیخته شد و تعدادی پنالتی نیز اعلام شد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه هم با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال 1994 برزیل ایتالیا، اولین فینالی که به ضربات پنالتی کشیده شد. روبرتو باجو پنالتی معروفش رو به آسمون زد و تصویرش تاریخی شد. یک لحظه کافی بود تا یک ملت خوشحال و ملت دیگه داغدار باشن.

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دکتر ثانی بن احمد الزیودی وزیر تجارت خارجی امارات روز گذشته سفر خود را به کشور بلاروس به پایان رساندند. ایشان در جریان این سفر با شماره از مقامات ارشد بلاروسی از جمله الکساندر تورچین نخست وزیر این کشور و وزیر امور خارجه به همراه وزیر اقتصاد بلاروس دیدار و گفتگو کردند. این سفر نشان دهنده تعهد امارات به گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با بلاروس است، خصوصا پس از امضای توافقنامه تجارت خدمات و سرمایه‌گذاری که سال گذشته میان دو کشور انجام شد. امارات متحده عربی به کمک‌های بشردوستانه خود به غزه ادامه می‌دهد. 4 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات حامل 740 تن از بسته‌های غذایی در بخش از عملیات شوالیه نایت 3 به نوار غزه ارسال شد. در این کاروان بسته‌های مواد غذایی از مرکز لوجستیک در العریش مصر با 60 کامیون به نوار غزه ارسال شد. در خبر بین‌المللی، تنش‌ها در خاورمیانه با حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران پس از مورد هدف قرار گرفتن توسط موشک‌های ایران بالا گرفته. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که حملات آنها در پاسخ به ادامه هدف قرار دادن لبنان توسط اسرائیل بوده است. این تبادل آتش اولین مورد از زمان اجرای آتش‌بس شکننده در ماه آوریل محسوب می‌شود. دیوید بلوینز، خبرنگار آمریکایی سکای نیوز در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
2: We have also heard from the Pentagon, by the way, they say there has been no U.S. military involvement in defending Israel against these Iranian strikes, but that it is, in their words, an active situation and they are continuing to monitor it.
1: در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف آلمانی میگوید کسب اولین عنوان قهرمانی تنیس گرند سلم به او این باور را داده است که میتواند دوباره این کار را انجام دهد. نفر دوم جدول رده‌بندی تنیس مردان روز گذشته در فینال مسابقات آزاد فرانسه با شکست فلاویو کوبولی ایتالیایی در 5 ست قهرمان شد. زورف میگوید از اینکه نسبت به 12 ماه پیش پیشرفت زیادی داشته از خوشحال است.
3: I think last year was one of the most difficult moments in my tennis career, and this year it's one of the happiest moments in my tennis career, and it's a very different feeling right now.
1: با ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال 1950 برزیل اورگوئه در ورزشگاه ماراکانا شاهد حضور حدود 200,000 تماشاگر بود. اورگوئه برزیل رو شکست داد و سکوتی عجیب کل ورزشگاه رو فرا گرفت. میگن بعضی هوادارا از شدت شوک گریه میکردن. فوتبال در آمریکای جنوبی کاملا مسئله مرگ و زندگیه. شاید کمی فراتر.

0: تو هر جوری که باشی بدتر از این بشی قاتل جونم، دوست دارم بشی یک کیل شلیک شده یه داغ بری تو استخونم، دوست دارم بشی درد بی درمون روی قلبم، تو رو دردت به جونم، دوست دارم.
1: به قلب های شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات اظهار داشتن که مناطق اقتصادی یک پارچه در دبی در سال 2025 عمل کرده بی سابقه ای داشتن. اداره مناطق اقتصادی یک پارچه دبی 491 میلیارد درهم در تجارت غیر نفتی را به ثبت رساند که نسبت به سال قبل 46% افزایش داشته است. ولیعهد دبی همچنین اضافه نمودند که این نتیجه نشان دهنده رشد اقتصادی مداوم در دبی است و موقعیت آن را به عنوان یک مرکز تجاری جهانی پیشرو تقویت می‌کند. و پلیس شارجه کیفی را که حاوی پسنداز زندگی یکی از ساکنینش بود پیدا کرده و به او بازگردان. این مرد که در طول 5 سال گذشته با اشتغال در شارجه مقادیری پول پسنداز کرده بود و قصد بازگشت به کشورش را داشت، هنگامی که سوار تاکسی می شود کیفش را گم می کند و پلیس شارجه پس از بررسی دوربین های مدار بسته مسیر تاکسی را ردیابی کرده و بالاخره کیف را پیدا می کنند و به صاحبش برمیگردانند. در خبرهای بین‌المللی، حداقل 1 نفر پس از وقوع زلزله قدرتمند در جنوب فیلیپین جان خود را از دست داده است و این امر باعث هشدار سونامی در اندونزی و ژاپن شده است. این زلزله که به بزرگی 7.8 ریشتر بود، ساختمان‌ها را فرو ریخت و به زیرساخت‌ها در فیلیپین آسیب رساند. از ساکنین خواسته شده است که از ساختمان آسیب دیده دوری کرده و به مناطق مرتفع بروند. در خبرهای ورزشی، کیمی آنتونلی ایتالیایی پس از پیروزی در گرند پری موناکو اختلاف امتیاز خود را در صدر جدول مسابقات قهرمانی فرمولا 1 به 66 امتیاز رساند. این 5مین پیروزی متوالی راننده مرسدس است که زودتر از لوئیس همیلتون روز گذشته به خط پایان رسید. قهرمانی آنتونلی در حالی اتفاق افتاد که پایان مسابقه آشفته بود و مسیر مسابقه از هم گسیخته شد و تعدادی پنالتی نیز اعلام شد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. اول هفتهتون خوب و خوش، حالتون چطوره؟ ایشالله که هفته بسیار خوبی رو شروع کرده باشین. دوشنبه است 8 جون و سلام کیان.
1: سلام، خوب هستین؟
0: من خوبم، شما چطورین؟
1: خدا رو شکر. دوشنبه است، اول هفته.
0: بله، ایشالله که روزهای بسیار خوبی در پیش باشه.
1: ویکند خوبی بود؟
0: شنونده های خوبمون، بله خدا رو شکر خیلی ویکند خوبی بود. شنبه بسیار پرباری بود، کلی کارهای مختلف انجام دادم، دوستان بسیار خوبی رو دیدم و خب راضیم از خودم. تو چی؟
1: منم ویکند خیلی خوبی داشتم، اتفاقا بیشتر با دوستان وقت گذروندم و خانواده و ورزش و اینا جزئی از ویکندمون بود.
0: خیلی عالی بوده.
1: برای اولین بار یه تورنمنت پدل دیدیم.
0: اوه چه آره. خوب.
1: آره. دو تا از دوستام شرکت کرده بودن، دوم شدن.
0: خب پس خیلی بهشون تبریک میگیم. پس
1: آریا و آرمان عزیز.
0: آریا و آرمان که تبریک میگیم بهشون، واقعا خیلی مهمه که آدم، چون تورنمنت های پدل من خیلی رفتم دیدم و خیلی سخته.
1: خیلی سخته.
0: خیلی کسانی توش میان شرکت میکنن که خیلی قوی هستن و خب البته دوستای تو هم حتما جز قوی ها بودن که رفتن.
1: حالا ایشالله دفعه بعد قهرمانی رو بگیرن.
0: ایشالله. آره واقعا. به هر حال پدل جز ورزش های هستش که توی سالن خیلی راحت میشه انجام داد و اینجا هم خیلی زیاد سالن های سرپوشیده هست برای پدل و تو این فصل به نظرم ورزش بسیار خوبیه. برای نوجوان ها هم خیلی خوبه، یعنی بچه هایی که سن و سالشون حالا مثلا 15-16 سال هست، خیلی راحت میتونن این ورزش رو یاد بگیرن و با یه نفر که هم سن و سال خودشون باشه بازی بکنن.
1: خیلی سوشاله، خوبیش اینه با آدم ها آشنا میشی و خیلی خوبه.
0: و عبدالله عزیز طبق معمول پیغام داده یه آهنگ عبدالله پسند خواسته، چشم حتما میذاریم براتون حتما. اما با ما حتما امروز همراه باشید، چون در لینک بعد میخوام راجع به سورپرایزمون براتون بیشتر صحبت کنم. بله، از مارتیک بشنویم. خودمو به تو سپردم، تقدیم با عشق.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. مژگان عزیزم پیغام داده گفته سلام به روی ماه هر دوتاتون، نگهبانمون رو سورپرایز کردم، آوردم خورفکان، جاتون سبز.
2: آخه
1: سر میز ناهار داریم رادیو گوش میدیم.
2: به به
1: به به، بله
2: مرسی که هستین،
1: مرسی که همراهمون هستین همه جوره و همه جا. خب اما بذارید راجع به این قرعه کشی خیلی هیجان انگیز برای دوستان صحبت کنیم. کیان جان،
2: بله.
1: دوستان میتونن از طریق ARN Play، اپلیکیشن ARN Play یا 4002 کد شما UAE رو به انگلیسی برای ما بفرستن تا در قرعه کشی شرکت کنن.
2: بله.
1: اگرم که بیشتر بخوایم راجع به قرعه کشی توضیح بدیم، باید بگیم که
2: هفته اخیر خیلی در مورد Rediscovering the UAE صحبت کردیم و بالاخره شروع شد.
1: بله.
2: این کمپین با رادیو شما و رادیوهای دیگه که زیر ARN هستن هست و داریم بالای 2000 تا شنونده رو میبریم روی استیکیشن توی کشور امارات، توی هتل‌های مختلف از بیچ ریزورت تا جزیره‌های مختلف، هتل‌هایی که تو صحرا هستن و هتل‌هایی که تو خود شهرن، و یه فرصت خیلی خوبیه که این نکته‌ای که شاید کمتر دیده شدن یا وقت نداشتین ببینین و الان ببینید.
1: بله، اسپانسرهای مختلفی هم داره این قرعه کشی و این رویداد که حتما راجبش بیشتر توضیح خواهیم داد. اما موقعیت بسیار خوبیه برای اینکه شانس خودتون رو امتحان میکنید، یک سفر هم میرید دیگه. تاریخش مشخصه کیان جان؟ الان من تو این متن تاریخ نمیبینم، شما تاریخ میبینید؟
2: تاریخش نوشته بود، الان منم گمش کردم، فکر کنم 14 بود اگه اشتباه نکنم، یا 14 بود یا 19، ببخشید 19 بود.
1: آها 19 ماه جون،
2: همین ماه.
1: بله. خب
2: ولی خب یه دابل چک میکنیم و 100% خبر میدیم بهتون.
1: بله و این که دیگه همین. حالا اگر شما پیغام هاتون رو برای ما بفرستین خیلی اتفاق خوبی هست، به خاطر اینکه میتونیم قرعه کشی رو هرچه زودتر انجام بدیم.
2: دقیقاً.
1: ببینیم برنده خوششانس چه کسی است. الان همینطور داشتم نگاه میکردم دیدم همین جوری داره پیغام ها میاد.
2: بله چقدر
1: آره،
2: پیغام اومد،
1: کلی پیغام اومده، شما UAE رو برامون فرستادن و مرسی از شما عزیزان که میفرستید. یک بار بفرستید هم کافیه، لطفاً چندین بار نفرستید. بریم از داریوش و فرامرز
2: اصلانی اگه یه روزو بشنویم.
1: تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از بهزاد لیتو و تامارا، آهنگ حواشی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: لیونل مسی رکورد بیشترین بازی در تاریخ جام جهانی را شکسته. اون از نوجوانی تا قهرمانی 2022 در جام‌های مختلف حضور داشته. مسی امسال هم به تیم آرژانتین برای بازی در رقابت‌های جام جهانی 2026 دعوت شده.
2: آهنگ قند رو میشنویم از پوپک، تقدیم به شما عزیزان.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: آهنگ هوا تو نگیری با صدای بیژن مرتضوی تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدواریم خوب باشید و سلامت. یک بار دیگه زود تون سری من فقط اشاره بکنم کیان جان به قرعه کشی امروزمون، که دوستان باید شما UAE رو از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 برامون بفرستن تا در قرعه کشی شرکت کنن. قرعه کشی چیه؟
1: قرعه کشی Rediscovering the UAE.
0: بله، راجعش بیشتر هم توضیح بده لطفاً اگر
1: حتماً
0: ممکنه.
1: حتماً این کمپین برای شنوندهای رادیو شما و رادیوهای دیگه که زیر ARN هستن هستش و قراره بالای 2000 تا شنونده برنده بشن برای یه استیکیشن توی امارات. حالا وقتی توی قرعه کشی برنده مشخص میشه، بعد از اون یه قرعه کشی دیگه هم انجام میشه که ببینیم برنده کجا هستن، یعنی کدوم هتل، بلکه هم هتلای دریایی داریم، صحرا یا حتی توی شهر،
0: یعنی
1: یا جهت‌های مختلف.
0: یعنی از بین در واقع شنونده هامون که برنده شدن دوباره یه قرعه کشی دیگه خواهیم کرد و مشخص میشه

0: هر برنده
1: کی آها کجا بله. میره دقیقا. کدوم هتل یا ریزورت میره؟
0: درسته.
1: بله، اسپانسرهای این بخش هم همونطور که میدونید
0: آرا لویالتی پروگرام هستش که بله. یه لویالتی پروگرام خیلی خاصیه که میتونید، یعنی هم برای غذا خوردن میتونه استفاده شه، ریوردزهایی برای برندهایی مثل H&M، Bath & Body Works، Shake Shack و کمپانیهای دیگه.
1: درسته. بله، خیلی هم ممنون، مرسی از توضیحت. اما بریم از گوگوش دریایی رو بشنویم.
0: عجب آهنگه.
1: درسته یه مقداری غمش زیاده، ولی بسیار آهنگ زیبایی. تقدیم شما.

0: اومده برامون و دوستان عزیز پرسیدن که کد قرعه کشی در واقع چی هست. کیان جان که گفتیم شما UAE به انگلیسی دیگه،
1: بله،
0: چون بعضی پرسیده بودن به انگلیسی و فارسی.
1: منصور عزیزم یه آهنگ از حبیب میخواستن، این آهنگ متاسفانه نداریم ولی حتما یه آهنگ دیگه ازشون پخش میکنیم.
0: بله، نبیل گفته که بعضی از آهنگ ها رو واقعا آدم نمیدونه چی کار بکنه باهاش، عجب حسی. بله، منظورتون به آهنگ گوگوش هست،
1: دریایی یا کمکم کن. بله، واقعا از اون آهنگ هاست، موندنیه، موندگار موندگار.
0: دقیقا همینطوره،
1: بعضی از این آهنگ ها اکسپایریشن اصلا ندارن.
0: نه، آره. خب اما میخواستم یه خبر ورزشی، تقریبا خب دیگه کم مونده به جام جهانی،
1: سه روز دیگه
0: مونده. تب و تاب جام جهانی بسیار زیاد هست و دیگه شما هم در جریان خبرها هستید، میدونید چه اتفاقاتی داره میفته. اما در این حین آقای لامین یامال، این به قول معروف بازیکن خیلی جوان، در حالی که مشغول این هستش که پای چپش که آسیب دیده بود رو بیشتر حالا ترمیم بکنه، به جای پیوستن به تیم برای آخرین بازی دوستانه پیش از جام جهانی در کمپ اصلی اسپانیا در چاتانوگا قرار هست که بمونه. یعنی قرار نیست بره تو بازی های چیز، شما بیشتر میدونی حالا
1: قراره این بازی دوستانه رو از دست بده که یه سر بیشتر وقت داشته باشه که
0: ترمیم کنه
1: پاشو بره،
0: ولی میره تو جام جهانی. بله، بله. بازی میکنه. بله،
1: میگفتن که قرار بازی اول جام جهانی رو از دست بده، ولی خب جدیدترین یا تازه ترین خبری از تیم اسپانیا این بود که قرار تو همون اولین بازی هم حضور داشته باشه.
0: اولین بازی 15 جون هستش، اولین بازی که یامال میخواد بازی بکنه، چون گفته شده که اگر در روزهای آینده مشکلی پیش نیاد انتظار داریم که اونها در روز 15 جون در دسترس باشند.
1: بله، اولین بازی اسپانیا دوشنبه 15 جون ساعت 8 شب اسپانیا با کابو ورده بازی داره.
0: 8 شب به ساعت
1: اینجا.
0: آها، اینجا. بله. خب خوبه، پس اگر که یه ساعتایی باشه که آدم بتونه ببینه. من خیلی دوست دارم که جام جهانی رو واقعا بتونم حالا توی سینما یا جایی ببینم و مثل اینکه سینماهای مختلف هم پخش
1: نشون
0: میکنن
1: بازی رو. بله،
0: بله. دوبای هیلز مال مثلا یکی از اون جایی هستش که پخش میکنه.
1: و اولین بازی جام جهانی بین مکزیک و آفریقا جنوبی هستش که 11 جون، یعنی همین پنج شنبه ساعت 11 شب شروع میشه.
0: به دیگه عالیه. بله، حتما خواهیم دید و بعدش هم تو برنامه صحبت خواهیم کرد.
1: 100%.
0: خب رسیدیم به بخش آهنگای گلدمون. چی گذاشتم براتون؟ یعنی از اون آهنگای درجه یک صبر ایوب از جواد یساری رو بشنویم. بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما خواهیم بود. کد قرعه کشی رو یادتون نره دوستان، بفرستید با اسم و فامیلتون. شما UAE به ARN Play یا 4002 منتظرتونیم.
2: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دکتر ثانی بن احمد الزیودی وزیر تجارت خارجی امارات روز گذشته سفر خود را به کشور بلاروس به پایان رساندند. ایشان در جریان این سفر با شماره از مقامات ارشد بلاروسی از جمله الکساندر تورچین نخست وزیر این کشور و وزیر امور خارجه به همراه وزیر اقتصاد بلاروس دیدار و گفتگو کردند. این سفر نشان دهنده تعهد امارات به گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با بلاروس است، خصوصا پس از امضای توافقنامه تجارت خدمات و سرمایه‌گذاری که سال گذشته میان دو کشور انجام شد. امارات متحده عربی به کمک‌های بشردوستانه خود به غزه ادامه می‌دهد. 4 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات حامل 740 تن از بسته‌های غذایی در بخش از عملیات شوالیه نایت 3 به نوار غزه ارسال شد. در این کاروان بسته‌های مواد غذایی از مرکز لوجستیک در العریش مصر با 60 کامیون به نوار غزه ارسال شد. در خبر بین‌المللی، تنش‌ها در خاورمیانه با حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران پس از مورد هدف قرار گرفتن توسط موشک‌های ایران بالا گرفته. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که حملات آنها در پاسخ به ادامه هدف قرار دادن لبنان توسط اسرائیل بوده است. این تبادل آتش اولین مورد از زمان اجرای آتش‌بس شکننده در ماه آوریل محسوب می‌شود. دیوید بلوینز، خبرنگار آمریکایی سکای نیوز در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
2: We have also heard from the Pentagon, by the way, they say there has been no U.S. military involvement in defending Israel against these Iranian strikes, but that it is, in their words, an active situation and they are continuing to monitor it.
1: در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف آلمانی میگوید کسب اولین عنوان قهرمانی تنیس گرند سلم به او این باور را داده است که میتواند دوباره این کار را انجام دهد. نفر دوم جدول رده‌بندی تنیس مردان روز گذشته در فینال مسابقات آزاد فرانسه با شکست فلاویو کوبولی ایتالیایی در 5 ست قهرمان شد. زورف میگوید از اینکه نسبت به 12 ماه پیش پیشرفت زیادی داشته از خوشحال است.
3: I think last year was one of the most difficult moments in my tennis career, and this year it's one of the happiest moments in my tennis career, and it's a very different feeling right now.
1: با ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما
1: و با صدای سیاوش قمشین ساعت رو شروع کردیم. آهنگ جزیره یک.
0: بله، جزیره دو نه، جزیره یک.
1: بله.
0: خب اما یه بار دیگه به دوستانی که از حالا شنونده ما شدن بگیم که حتما اگر میخواید در قرعه کشی ما شرکت بکنید و در واقع اقامت داشته باشید در یکی از هتل‌ها یا ریزورت‌های بسیار خوب در امارات متحده عربی، کافیه که شما UAE رو بفرستید به
1: شماره 4002 یا به ما از روی اپلیکیشن ARN Play App.
0: بله. پیغام بدین، منتظر پیغاماتون هستیم. تا الان هم پیغام‌های بسیار زیادی برای ما رسیده و خیلی هم عالی، میتونیم که بیشتر در واقع پیغام‌های شما رو ببینیم. اما کیان جان، بیش از 60,000 نفر فیلیپینی در امارات متحده عربی روز یک شنبه، یعنی دیروز، 128مین سالگرد استقلال فیلیپین رو در دوبای ورلد ترید سنتر جشن گرفتن.
1: 60,000 نفر
0: بله،
1: بودن.
0: بله، و خلاصه خیلی جشن خوبی بوده. یکی از خواننده های بسیار معروف فیلیپینی در اونجا برنامه اجرا کرده، گروه های پاپ فیلیپینی اونجا بودن و خلاصه بسیار روز خوبی بوده و یک فعالیت های فرهنگی و هنری و سرگرمی در اونجا اجرا شده که خب به هر حال نشون دهنده این بوده که سنت و رسم و رسوم کشور فیلیپین هم بیشتر به نمایش گذاشته شده در
1: درسته. بله. ارگنایزر این بخش هم Emirates Loves Philippines بود و چند تا اجرای زنده اونجا بودن که خیلی طرفدار داشتن. یکی از بزرگترین خواننده‌های فیلیپینی هم اونجا بودن به اسم RC Munoz و چند تا اکتایی از پی پاپ یا فیلیپینز پاپ مثل First One, G22 و علامات.
0: بله، مرسی مرسی از توضیحاتت. خب بریم با هم دیگه یا آهنگ دیگه بشنویم از یاسین ترکی. 81 18 تقدیم به شما تا ما برگردیم و با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو، این دوشنبه زیبا اول هفته رو، به خوبی و خوشی شروع کرده باشید و تا این لحظه بسیار خوب بر شما گذشته باشه. همچنان پیغام های شما داره میاد برای قرعه کشی امروز و لطفاً اگر از حالا شنونده ما شدید، فقط کافی شما UAE رو برای ما بفرستید تا در قرعه کشی شرکت بکنید. گلناز عزیز پرسیده که کد مسابقه چیه؟ بله تو هر لینکی که ما بیایم من کد مسابقه رو خواهم گفت. شما UAE.
2: عالی.
1: بله.
2: عالی. یه خبر جدید داشتیم از ناسا و فکر کنم خبری که شما خیلی دوست دارید.
1: برای
2: اینکه خبر فشنیه.
1: ها، فشن و ناسا با هم دیگه. بله.
2: بله. که قراره ناسا با شرکت پرادا با هم دیگه کار کنن برای لباس فضا. دیگه حالا لباس اصلی فضا نه، ولی خب همین لایه زیرش.
1: آها. آره. لباسی که زیره در واقع لباس اصلی میپوشن.
2: دقیقاً.
1: خب
2: و یه لباسیه که قشنگ به بدن میچسبه، فول بادی سوته و دارن با اکسیوم سپیس که یه شرکتی که توی تکساس توی هیوستن هستش همکاری میکنن با پرادا که این لباسو با هم دیگه بسازن برای ناسا.
1: درسته. خب چه جالب.
2: ولی چرا؟
1: مثل اینکه گفتن که این لباس ها خنک کننده و تهویه یک مایه ای رو داره داخلش که گفته شده که طیف گسترده ای از توانایی و دانش فنی رو داریم. در واقع این رو مدیر فروش برند پرادا در منهتن گفته و خلاصه به خاطر این هستش که حالا شاید دارن با این محصول کار میکنن و وارد یه جورایی عرصه مد و فضا با همدیگه داره مخلوط میشه. به هر حال مد از اون چیزهایی هستش که تو همه چیز جای خودشو باز کرده، حتی در رویدادهای فضایی.
2: بله. حالا این اولین بار نیست که یه شرکت فشن میاد با شرکت فضایی همکاری کنه. شرکت های مثل Under Armour قبلا کار کردن با Virgin Galactic، کولومبیا هم با یه شرکت دیگه کار کرده بابت، یعنی مثل همین شرکت پرادا، ولی سوال اینه که شرکت های لاکس قراره کار کنن، یعنی بیان توی این چرخش یا نه.
1: بله. به هر حال بازم ممنون و مرسی از شما که دارید پیغام هاتون رو میفرستید. شما UAE کد مسابقه ماست که دارم میبینم همچنان داره پیغاماتون میاد. اسم و فامیلتون رو هم لطفاً بنویسید. بریم مومشکی از سهراب پاکزاد رو بشنویم.
2: بریم.
1: تقدیم به مومشکی های زندگیمون.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از بلک کتس، آهنگ فرار، تقدیم به شما.

0: Mamma Mia.
1: Top Hits.
2: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزد نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
3: آهنگ همقدم با صدای امیر فرجام.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: در جام جهانی 1986 دیگو مارادونا مقابل انگلستان از وسط زمین حرکت کرد و بعد از دریپل چند بازیکن گل زد، گلی که بعدها لقب گل قرن گرفت. جالبی که همون بازی اون گل معروف دست خدا رو هم به ثمر رسوند، یعنی یک نفر در 90 دقیقه هم شاهکار هنری خلق کنه و هم بزرگترین تقلب تاریخ رو.
2: کجایی بگو از مجید رضوی میشنویم با هم.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: آهنگ شب و بارون با صدای شهرام شکوهی.

0: سلام دوباره به شما عزیزانم، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر جا که هستین. دوشنبه‌تون پر از شادی باشه و اتفاقهای خوب که حتما هم همینطوره. چرا؟ چون ما یه قرعه کشی داریم امروز. قرعه کشیمون چیه؟ شما بگید.
1: قرعه کشیمون خیلی خوبه.
0: بله.
1: قرعه کشی Rediscovering the UAE رو داریم امروز که خیلی در موردش در هفته اخیر صحبت کردیم، ولی خب یه بار دیگه خیلی سریع میگیم که شنونده های رادیو شما و رادیوهای دیگه ای که زیر ARN هستن دارن 2000 تا شنونده رو میبرن واسه یه استیکیشن توی امارات توی هتل های مختلف، و اگه دوست دارید شرکت کنید و شانس بردن این جایزه رو داشته باشید به شماره 4002 یا از روی ARN Play کد شما UAE رو برامون بفرستید که شانس برنده شدن رو داشته باشید.
0: دقیقاً همینطوره، منتظر پیغام های شما عزیزان هستیم. خب چه خبر؟
1: خب یه خبر جدید داریم ورزشی، اینم ربط داره به تیم ریال مادرید که همونطور که خیلی هم میدونن، یا بگم طرفدارای ریال مادرید میدونن، پرز یا فلورنتینو پرز برای 20 سال اخیر پرزیدنت این تیم بوده و برای اولین بار یه رأی‌گیری جدید گرفته شده بود بین فلورنتینو پرز و ریکلمه که ببینن که آیا پرز قراره ادامه بده یا نه، که با 65% رأی‌ها ایشون برنده شدن و قراره ادامه بدن. ولی خب خیلی قولای بزرگی دادن، گفته بودن که قراره 150 میلیون یورو خرج کنن برای ساینینگ‌های جدید، برای بازیکن‌های جدید، و حتی حرفش بود که حوزه مورینیو رو میخوان بیارن به تیم.
0: درسته.
1: و اینا همش ایده های پرز بود. و از اون طرف دیگه ریگلمه قولایی برای بازیکنه مثل ارلینگ هالند و رودری رو داده بودن، ولی خب پرز برنده شد و بعد ببینیم که آیا سرنوشت این تیم قراره بهتر بشه یا نه، برای اینکه امسال ریال مادرید نتیجه خیلی خوبی نیاورد برای استاندارد این کلاب.
0: درسته. بله، به هر حال دیگه خبرهای فوتبالی همینطوری داره میاد، یعنی همینجوری داریم میشنویم دیگه.
1: بله.
0: کم مونده به جام جهانی، دو سه روز دیگه مونده فقط، و ببینیم که تو این دو سه روز باز چه حاشیه های پیش میاد و چه خبرهایی میشه.
1: دقیقاً.
0: و آماده ایم که جام جهانی رو ببینیم و خوش بگذره بهمون، چون وقتی آدم دست جمعی میبینه واقعا انگار که نشستی توی استادیوم داری میبینی و خیلی.
1: ولی خب با دید بهتر.
0: بله، با دید بهتر. آره، خلاصه من خودم خیلی هیجان زدم، دوست دارم که جام جهانی رو حتما برم با یک جمع باحال ببینم. بریم آهنگ هیس رو هم بشنویم از سینا شبان خانی، تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. پیغاماتون هم داره میرسه و کد قرعه کشی رو میبینم که دارید میفرستید. شما UAE، مرسی که دارید میفرستید. حتما قرعه کشی رو انجام میدیم و به شما هم تماس میگیریم ببینیم که اگر در دسترس بودید که با شما یک صحبتی هم بکنیم.
1: دیگه فکر کنم برای ساعت بعد این قرعه کشی رو انجام بدیم.
0: بله،
1: درسته؟
0: بله حتما و 100%.
1: خیلی هم خوب.
0: ببینم تو عروسی دعوت بودی یا نبودی؟
1: عروسی کی؟
0: عروسی دعوت نبودی پس که میپرسی کی؟ بله، عروسی 3 روزه خانم دوالیپا بوده.
1: 3 روز عروسی گرفتن؟
0: بله 3 روز عروسی گرفتن و خب گویا این مراسم که یک مراسم 3 روزه بوده و کلی هم هزینه شده براش، یعنی 1.5 میلیون پوند تخمین زده شده که برای این زوج خوشبخت دارن هزینه میکنن، اما گویا این مراسم یه مقداری از اون همسایه ها و اون کسانی که تو اون شهر بودن رو خیلی آزرده خاطر کرده و یه مقداری شکایت ها بالا گرفته، گفتن که یه ذره سر و صدا زیاد بوده و خلاصه داشته به یک جنجال تبدیل می شده به خاطر اینکه معترضان اومدن با نصب پلاکارد هایی که در واقع حالا اونجا گذاشتن توی میادین اصلی شهر واکنش نشون دادن و ساکنین هم همینطور گفتن فضاهای عمومی رو شما اومدید برای یک جشن خصوصی خودتون قرض گرفتین و این کار جالبی اصلا نبوده. بله این از این. اما یک جشن عروسی دیگه هم بوده.
1: دو تا عروسی داشتیم این آخر
0: آره،
1: هفته.
0: آره جدی؟ دو تا عروسی داشتیم، دعوت هم نبودیم هیچ کدومشون. اون عروسی بابا. دیگه هم عروسی نوه الیزابت دوم بوده، نوه ارشد ملکه الیزابت دوم به اسم فیلیپس که خلاصه 19 نفر در صف جانشینی تاج و تخت بریتانیا است و داره الان به عنوان مدیریت ورزشی و مدیر اجرایی کار میکنه و ایشون هم خب عروسی داشتن که در اون پادشاه چارلز و اعضای ارشد خاندان سلطنتی بریتانیا روز شنبه در غرب انگلستان در یک شهر کوچیک گرد هم اومدن و جشن گرفتن.
1: بله این دو تا کلاً ویکند عروسی بوده.
0: بله دیگه گفتم که این دو تا عروسی رو من دعوت بودم ولی نرفتم.
1: من اصلا دعوت نبودم.
0: تو نبودی ولی نه. من دیگه کلاس گذاشتم نرفتم. راستی دعوت میشید کلاس نذارید، برید حتما. بله رسیدیم به بخش آهنگای گلدمون، حبیب رو میشنویم.
1: سلام همسایه تقدیم به منصوره عزیز.
0: بله اون آهنگی که خواسته بودن منصور جان نبود توی سیستم ولی این آهنگ رو براشون گذاشتیم. بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: همیشه جاودان 93.4

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باتن بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جمعیت هلال احمر امارات متحده عربی از اختصاص کمک‌های بشردوستانه به ارزش 36.7 میلیون درهم برای حمایت از فلسطینیان ساکن نوار غزه خبر داده است. این کمک‌ها در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 ارائه می‌شود که بنا بر دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی آغاز شده است. جمعیت هلال احمر امارات همچنین بر تداوم تلاش‌های بشردوستانه خود در نوار غزه تأکید کرده و اعلام داشت که در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب دیده بیش از 160 هزار بسته غذایی و بیش از 40 هزار بسته بهداشتی توزیع خواهد شد. از زمان آغاز اجرای طرح خریدار نخستین خانه یا First Time Home Buyer در دبی، بیش از 3200 نفر موفق به خرید نخستین واحد مسکونی خود شدند و ارزش معاملات املاک مسکونی انجام شده در چارچوب این طرح از 5 میلیارد درهم فراتر رفته است. این برنامه که توسط اداره اراضی دبی DLD و اداره اقتصاد و گردشگری دبی DET سازماندهی شده است، در ژوئیه سال 2025 با هدف تسهیل خانه‌دار شدن برای ساکنان دبی راه اندازی شده است. در تازه ترین مرحله اجرای این طرح، 9 شرکت توسعه دهنده جدید نیز از طریق امضای توافقنامه راهبردی به آن پیوستند و بدین ترتیب شمار مشارکت کنندگان اصلی این ابتکار به 22 توسعه دهنده بزرگ افزایش یافته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، برند ایتالیایی پرادا روز یکشنبه از پوشش داخلی لباس فضانوردانی رونمایی کرد که قرار است در مأموریت‌های آینده ناسا به ماه اعزام شوند. این اقدام نشان دهنده تلاش این برند لوکس برای تبدیل شدن به نخستین صنعت مد لوکس با حضور مؤثر در حوزه فناوری‌های فضایی است. این لباس چسبان که با همکاری شرکت اکسیوم اسپیس توسعه دهنده زیرساخت‌های فضایی مستقر در هیوستن طراحی شده است، به لوله‌های تهیه مجهز است که در بافت پارچه آن تهیه شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کریستیان اریکسن پس از سانحه‌ای که طی دیدار روز گذشته دانمارک در مقابل اوکراین برایش پیش آمد، وضعیت خوبی دارد. این بازیکن 34 ساله در نیمه دوم از مسابقات باز ماند و این در حالی است که وی پس از ایست قلبی در جریان یکی از دیدارهای یورو 2021 از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا پیس میکر استفاده می‌کرده است. جی بوتروید به اسکای اسپورتس نیوز گفته است که در آخرین سال دوران حرفه‌ای خود با یک آرزوی قلبی مواجه بوده است.
2: It's just all about your health. It's all about your family. And like you said, Debs had a wonderful career, a long career. And now, myself, I was, you know, what's the most important thing? We're all thinking of Christian Eriksen. We wish him all the best.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: برگشتیم و به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. از رادیو شما 93.4 خوشحالیم در خدمت شما عزیزان هستیم با کیان عزیز
1: و با صدای گرم آقای صدا این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ ستاره های سربی،
0: بله بسیار زیبا بود. اول هفتتون به خیر و خوشی، دوشنبتون پر از اتفاقهای خوب و شروع دوباره هفته بر شما فرخنده باد. ساعت بله ساعت چنده؟
1: 3:09
0: هستش. بله. اما دوست عزیزی پیغام دادن، آقا رامین عزیز، گفتن که سلام برسونید به خانم عزیزم الناز و دختر قشنگم آرشیدا و پسر گلم آرنیک، الان تو راه خونه هستن. ممنونم. بله ما هم سلام میرسونیم بهشون، آرشیدای عزیز، آقا آرنیک عزیز و الناز خانم. امیدوارم که خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. چقدر خوبه که آقا رامین اینجوری به فکر شما هستند و اینطوری خلاصه آره یاداوری میکنن چقدر شما رو دوست دارن. اما دوستان عزیزم دیگه میخوایم قرعه کشی رو انجام بدیم. قرعه کشیمون در واقع همه چیزش، یعنی هیچ چیزش دست ما نیست، همه چیزش با دستگاه هست و دکمه هایی که ما میزنیم و این چرخه میچرخه تا ببینیم که هتل به اسم، در واقع کدوم هتل به اسم چه شخصی در میاد و چه ووچری داده میشه. چون ووچر هم هست، همطور که میدونید برای برندهای مختلف ووچرهای مختلف وجود داره،
1: مثل پرایمارک، باث اند بادی ورکس، H&M، کینز، امریکن ایگل، چیپوتله و برندهای مختلف.
0: ویکتوریا سیکرت هست جزوش و فوت لاکر هست، مادر کر هست، شیکن شک هست، همه اینها هست دیگه. خلاصه فقط باید ببینیم شانستون اون وقت چیه که به کجا میخوره شانستون. ایشاده که خوش شانس باشید. فعلا بریم آهنگ پلنگه رو از مرتضی بشنویم. آماده باشید که در لینک بعدی قرعه کشی رو میخواییم انجام بدیم. به به چه آهنگ
1: واقعا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم که سلامت باشید. پیغاماتون داره میرسه تند و تند و کم مونده که بخوایم قرعه کشی رو انجام بدیم، حتما به زودی انجام خواهیم داد. اما داشتم یه خبر میخوندم که اون خیلی جالب بود، اون هم که در شهر اوتسونومیای ژاپن روز دوشنبه یک خرسی دیده شده که 94 مدرسه ابتدایی و راهنمایی رو که دارن فعالیت میکنن به حالت تعویق در برده. این مال در واقع چند روز پیش بوده،
2: خرس واقعی اونجا پیدا
1: آره
2: شده.
1: خرس واقعی. این شهر البته شهر کوچیکیه، حدود 100 کیلومتری شمال توکیو هست و 500,000 نفر جمعیت داره، ولی این خرس اولین بار عصر شنبه در یک منطقه مسکونی دیده شده و خلاصه بعد از مشاهده یک خرس در اوایل صبح دوشنبه حدود 500,000 دورتر از یک مدرسه، همچنان این خرس متواریه و حملات خرس به مناطق شهری در ژاپن رو به افزایش هست و امسال در واقع قرار هست که دولت ژاپن یه فکر اساسی هم بکنه. خلاصه اینکه مدارس تعطیل شده در اون شهر دیگه، به خاطر اینکه یه مقداری خطرناکه، یه مقداری که نه خب خیلی هم خطرناکه دیگه، ولی خبر جالبیه.
2: خبر جالبیه بود.
1: ببخشید من اشتباه گفتم، اصلا خبر مال همین امروزه، من اشتباه گفتم که مال چند روز پیشه، مال همین امروزه، همین امروز صبح دیده شده این.
2: ولی خب خبر خوبیه کلا، برای که حیوانایی که کمتر شدن، خب وقتی آدم میبینه یعنی خب داره یه جورایی درست میشه.
1: بله.
2: نه کم بودشون.
1: بله درسته. به هر حال خب ما آماده ایم برای اینکه قرعه کشی رو بخوایم انجام بدیم.
2: خب
1: بریم از فریدون یا آهنگ بشنویم. البته بگو تو توضیح
2: بده. بگم اول ببینیم کی برنده شده. بله، بعد بله. باشون تماس
1: بگیریم. تماس بگیریم. بله. و تماس رو بشنویم. بله.
2: قرعه کشی رو شروع کنیم.
1: قرعه کشی رو شروع کنیم. بله چرا که نه. اجازه بدید.
2: خب چهار شماره آخر 16-12 برنده امروز هستن. اسمشون نیست توی سیستم.
1: دستم زدیم به افتخارشون، اسمشون نیست. زنگ بزنیم ببینیم که این برنده خوش شانس چه کسی.
2: درسته.
1: بعد از شنیدن آهنگ فریدون زنگ می‌زنیم.

0: الو،
1: بله،
0: سلام، خوب هستین؟
1: سلامت باشین، بفرمایید.
0: کیان هستم از رادیو شما. میخواستم بهتون بگم که برنده کمپین Rediscovering the UAE شدین امروز.
1: اوه مرسی، دست شما در نکنه.
0: خیلی تبریک میگم، خیلی تبریک میگم. قراره یه شب توی استی بریج سویت دبای اینترنت سیتی باشید و 500 درهم باوچرم برنده شدید برای ریزینگ کینز.
1: واو، دست شما در نکنه، مرسی.
0: اسم شما چی بود؟
1: فرزاد.
0: فرزاد، خب خیلی خوشبختم و خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تبریک میگم به اونجا، به امید خدا میبینیمتون.
1: بعد چجور اینو واوچر اینو کی تاریخش کی هستش؟ به من
0: همه چی رو روی تکست براتون میفرستن تیم.
1: دستتون در نکنه، خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم.
0: مرسی. همچنین مرسی.
1: مرسی، خدا
0: خدا حافظ. Top hits. Top hits. محبوب ترین ها. Top hits در رادیو شما. محبوب ترین. ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. Top hits این ساعت از آرش، آهنگ حله، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله تولد داریم. چه تولدی؟ دو تا تولد داریم. یکی تولد متین عزیزه که از طرف عمو جواد و خاله فهیمه بهش تبریک گفتن، گفتن تولدت مبارک متین جان، پسر گل و باهوش. به به.

تولد دیگه هم داریم که علی آقا تولد دوستشون رو آقا ولید رو بهش تبریک گفتن، گفتن براش بهترین ها رو آرزو دارم و تولدش مبارک. ما هم تولد ولید و همچنین متین عزیز رو تبریک میگیم، ان شاءالله که سلامت باشید و تولدتون مبارک.

و همچنین آقا ولید عزیز، تولد شما هم مبارک. ایشالا سالهای سال در کنار خانواده، دوستان به این خوبی و مهربونی که به یادتونن و هر آن کس که دوستش دارین شاد و سلامت باشین.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: کریستیانو رونالدو به اولین بازیکنی تبدیل شد که در 5 جام جهانی مختلف گل زده. از 2006 تا 2022 در همه جام ها گل زده. 2 دهه دوام در بالاترین سطح فوتبال واقعا عجیبه. کریستیانو رونالدو امسال هم به تیم پرتغال دعوت شده. اکثر آدما بعد از 2 هفته رژیم غذایی کم میارن، اما کریستیانو رونالدو امسال هم پرتغال رو همراهی میکنه.
2: قرص قمر از بهنام بانی تقدیم به شما.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: آهنگ وابستگی با صدای محسن ابراهیم زاده تقدیم به شما.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. شنیدید صدای کیان عزیز رو که تماس گرفت و قرعه کشی در واقع انجام شد. بنابراین الان دیگه میتونید پیغام ندید. البته شما پیغام بدین، پیغاماتون میمونه تو سیستم، بابت قرعه کشی اشکالی هم نداره. ولی خب مثلا حالا اگه خواستید میتونید 5 به بعد برای برنامه مشتاق جان پیغام بدید. ندای عزیز گفته چجوری باید تو مسابقه شرکت کنیم؟ ندا جان، همین جایی که الان پیغام دادین، حالا یا از طریق 4002 شما دارید پیغام میدید یا از طریق ARN Play App، یعنی اپلیکیشن ARN. اونجا وقتی رفتید توی اپلیکیشن، همون جایی که مسیج رو دارید میزنید، کد مسابقه هست شما UAE به انگلیسی، وسطش هم یه فاصله هم بذارید، شما فاصله UAE و بفرستید. همه چی دیگه با دستگاه حالا کامپیوتری که اینجا گذاشته شده انتخاب میشه. درسته. یعنی ما فقط در واقع کلیک میکنیم و خود اون چرخه یا گردونه میچرخه و روی اسم کسی وای میسته یا روی اسم اون هتل یا ریزورتی که قرار هست که حالا توش اقامت داشته باشید میسته. همونطور که میدونید هم اقامت داخل اون ریزورت یا هتل هست و هم بوچر. خب بله. شما چه می‌خواستی بگی؟
1: خب می‌خواستم در مورد موج مکزیکی صحبت کنیم. شنیده بودین موج مکزیکی رو؟
0: خیلی باحاله. خیلی.
1: خب این موج مکزیکی امسال 40مین فصلشه. فصل که نه، انیورسری، سالگرد این اتفاق که از سال 1986 توی جام جهانی که توی مکزیک بود این شروع شد.
0: این اتفاقی بوده، یعنی کسی از قبل پیش بینیشو نکرده بوده اون سال، فکر می‌کنم.
1: نمیدونم.
0: بر اثر یه اتفاق این فکر میکنم این موج شروع شده و دیگه یه جورایی معروف شده به موج مکزیکی.
1: دقیقا همینطوره. حالا بزرگترین موج مکزیکی توی امریکا بود با 157574 نفر که شرکت کردن برای این موج در سال 2008 آگست، و الان هزاران نفر ریختن توی مکزیک که این رکورد رو بشکنن.
0: خب به خاطر اینکه دیگه سومین باری هست که میزبان این مسابقات هست مکزیک، که از 11 جون قرار هست که توی این کشور برگزار بشه بعد از سال 1970 و 1986. این سومین باره که میزبان مشترک یا حالا میزبان تکی بوده در جام جهانی، و باید ببینیم که صبح گفته شده که صبح شنبه مکزیکی ها همه کلی صف کشیده بودن، پیراهن های سبز روشن تیم ملی مکزیک رو پوشیده بودن، پرچم ها رو تکون میدادن و شعار میدادن مکزیک مکزیک.
1: آره. حالا ببینیم چه نتیجه میگیره مکزیک توی این جام جهانی. تیمشون هم قوی هست اتفاقا.
0: آره.
1: فکر کنم جام جهانی خیلی خوبی باشه.
0: گفته شده که سخنگوی دولت مکزیک هم گفته که مسئله شکستن رکورد نیست، بلکه ثبت یک رکورد بی سابقه است که گینس خواسته که شاهد باشه برای این رویداد تا بتونه در گینس هم ثبت بشه.
1: آره. خیلی هم خوب.
0: خیلی خوب. خیلی خوب، بریم از رضا شیری آهنگ بشنویم، یه دونه ای تقدیم بشم.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: آهنگ سیاه چشمون از زنده یاد خانم هایده تقدیم به شما.

0: سلام دوباره. سلام که چه عرض کنم، چرا گفتم سلام دوباره کیان؟ دیگه موقع خدافظیه.
1: یه موقع خدافظیه.
0: طبق معمول همیشه که میگم سلام دوباره اول هر لینک، بازم گفتم سلام دوباره، ولی دیگه رسیدیم به لینک آخر، موقع خدافظیه. و آهنگ سیاه چشمون از هایدر با هم شنیدیم و لذت بردیم.
1: خیلی لذت بردیم از اون آهنگاست.
0: تو بخش آهنگای گلد هم بگو چه آهنگی گذاشتی.
1: تو بخش آهنگای گلد یا آهنگ داریم از داریوش به اسم عشق که میخوایم تقدیم کنیم به ابی عزیز.
0: بله.
1: اگه گفتی آهنگ ساز این آهنگ کیه؟
0: آهنگ عشق از داریوش. آره. نمیدونم.
1: داوود بهبودی. باورت میشه؟ آره خیلی جالبه.
0: آره
1: اصلا عجیب، هیچ وقت فکرشو نمیکردم.
0: دقیقا همینطوره. خب دوستان عزیزی که پیغام دادید و خواستم بهتون بگم اصلا ناامید نشید، ما تا آخر هفته قرعه کشی داریم. میدونم که در برنامه صبح شما با هنان دو تا وینر قراره برنده بشن هر روز.
1: بله.
0: در برنامه مشتبه جان هم همینطور، در برنامه ما هم یک وینر. بنابراین تا آخر هفته این اتفاق میفته و شما میتونید هر روز پیغام بدین. البته فکر میکنم اگه هر روزم پیغام ندید، همین که یه بارم پیغام دادید تو سیستم هست.
1: تو سیستم هست.
0: نگران نباشید.
1: بله. برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: در ضمن مینای عزیز هم پیغام داده بود از راه دور، خوشحالیم که شنونده ما هست، ارتباط برقراره. مرسی مینا جان، ممنون که لطف کردی و پیغام دادی. ان شاءالله که سلامت باشید و شاد باشید هر کجا که هستید. یک بار دیگه فقط بگم که این کمپین Discovering the UAE بابت این هست که در واقع شما در امارات‌های مختلف جمع بشید دور هم دیگه و هتل‌ها و ریزورت‌های مختلف رو هم تجربه بکنید. به قید قرعه به اسمتون در میاد، یک جای مشخص نیست، کلی هتل و جاهای مختلف هست که وقتی که این گردونه میچرخه شما میتونید که اون وقت در واقع به قید قرعه یک جایی رو که انتخاب شدید میتونید تشریف ببرید. روزش هم الان دقیق مشخص نیست، درسته؟
1: درسته. ولی توی تکستی که برنده میگیره اونجا مشخص.
0: بله حتما. بله. به شما ایمیل میزنن یا به هر حال مسیجی میزنن بهتون و مشخص میشه که کجاست. کلی هم وچر برای برندهای مختلف هست.
1: بله که با اورا کار میکنن که اسپانسر بسیار خوب این بخش هست و یه لویالتی پروگرامه که با برندهای مثل پرایمارک، باتن بادی ورکس، H&M، کینز یا ببخشید ریزین کینز، امریکن ایگل، بوتس، فوت لاکر، مادر کیر، شیک شک، ویکتوریز سیکرت، آلتا و چیپوتله هم کار میکنه.
0: بله که وچر هم در واقع توی این قرعه کشی هست که خدمت شما داده میشه. خب روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله وقتش راهی سفر بشیم، پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باتن بادی ورکس، شیک شک و موارد دیگه برنده بشید.
3: همیشه جاودان. 93.4 رادیو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بانک غذای امارات متحده عربی و بنیاد دیپی ورلد در چارچوب یک ابتکار جدید طرحی را با هدف کاهش هدررفت مواد غذایی از طریق بازیابی محموله‌های غذایی رها شده در بندر جبل علی و توزیع مجدد آنها آغاز کردند. این طرح که با عنوان نیکی پایدار معرفی شده است، بر توزیع مجدد مواد غذایی مطابق با استانداردهای مصوب بهداشتی و ایمنی مواد غذایی تمرکز دارد. اجرای این ابتکار با همکاری نهادهای زیربط از جمله شهرداری دبی و گمرک دبی انجام می‌شود و در راستای بهره برداری بهینه از منابع غذایی قابل استفاده قرار گرفته است. سازمان دانش و توسعه انسانی دبی KHDA از تشکیل شوراهای جدید ویژه والدین و مربیان در سال تحصیلی 2026-2027 خبر داده است. این اقدام در ادامه موفقیت شورای دانش آموز دبی با 16 عضو صورت می‌گیرد که طی آن هر یک از شوراهای والدین و مربیان دارای 15 نماینده خواهند بود و در تدوین سیاست‌ها و اجرای ابتکارات مشارکت خواهند داشت که با هدف ارتقای کیفیت یادگیری دانش آموزان، بهبود رفاه خانواده و حمایت از آینده آموزش در دبی طراحی می‌شوند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، رئیس جمهور اوکراین و متحدان اصلی اروپایی وی بر سر 5 شرط که به گفته آنان برای دستیابی به یک توافق عادلانه و پایدار با روسیه ضروری است، به توافق رسیدند. پس از مذاکرات شب گذشته در لندن، سر ستارمر، امانوئل مکرون و فریدریش مرتز بر تداوم حمایت خود از کیف تاکید کرده و خواستار توقف درگیری‌ها شدند. در این راستا و طی حملات اخیر، ولادیمیر زلنسکی گفته است اوکراین ناچار به پاسخگویی به تجاوز روسیه شده است.
2: Зустріч на належному.
3: There is already an agreement on a trilateral meeting at the appropriate level. This meeting will take place on Wednesday and Thursday in the Emirates like last time.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، محمد صلاح کاپیتان تیم ملی مصر امیدوار است بتواند در رقابت‌های جام جهانی عملکردی موفق و درخور انتظار ارائه دهد. به اینکه یکی از مهره‌های کلیدی مصر در این مسابقات به شمار می‌رود، نقش مهمی برای صعود به مرحله حذفی خواهد داشت. صلاح در اظهاراتی درباره شانس تیمش در این رقابت‌ها گفته است که مصر باید گام به گام پیش برود و تمرکز خود را بر هر مسابقه به صورت جداگانه معطوف کند.
4: To focus on our camp and just train hard and we see in a group. I think we want to make the people proud and yeah, we do our best. It's a tough group. Everybody has a chance. We will give it our best and we see. Hopefully we can go far.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه نیز با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
5: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. Top hits. محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: مسی یکی از رکوردداران پاس گل در جام جهانیه. اون فقط گلزن نیست، سازنده بازی هم هست. بعضی فوتبالیستا توپ رو پاس میدن، اما مسی انگار زمان و فضا رو خلق میکنه.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید. 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جمعیت هلال احمر امارات متحده عربی از اختصاص کمک‌های بشردوستانه به ارزش 36.7 میلیون درهم برای حمایت از فلسطینیان ساکن نوار غزه خبر داده است. این کمک‌ها در چارچوب عملیات شوالیه دلیرسه ارائه می‌شود که بنا بر دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی آغاز شده است. جمعیت هلال احمر امارات همچنین بر تداوم تلاش‌های بشردوستانه خود در نوار غزه تاکید کرده و اعلام داشت که در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب دیده بیش از 160 هزار بسته غذایی و بیش از 40 هزار بسته بهداشتی توزیع خواهد شد. از زمان آغاز اجرای طرح خریدار نخستین خانه یا First Time Home Buyer در دبی، بیش از 3200 نفر موفق به خرید نخستین واحد مسکونی خود شدند و ارزش معاملات املاک مسکونی انجام شده در چارچوب این طرح از 5 میلیارد درهم فراتر رفته است. این برنامه که توسط اداره اراضی دبی DLD و اداره اقتصاد و گردشگری دبی DET سازماندهی شده است، در ژوئیه سال 2025 با هدف تسهیل خانه‌دار شدن برای ساکنان دبی راه اندازی شده است. در تازه ترین مرحله اجرای این طرح، 9 شرکت توسعه دهنده جدید نیز از طریق امضای توافقنامه راهبردی به آن پیوستند و بدین ترتیب شمار مشارکت کنندگان اصلی این ابتکار به 22 توسعه دهنده بزرگ افزایش یافته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، برند ایتالیایی پرادا روز یکشنبه از پوشش داخلی لباس فضانوردانی رونمایی کرد که قرار است در مأموریت‌های آینده ناسا به ماه اعزام شوند. این اقدام نشان دهنده تلاش این برند لوکس برای تبدیل شدن به نخستین صنعت مد لوکس با حضور مؤثر در حوزه فناوری‌های فضایی است. این لباس چسبان که با همکاری شرکت اکسیوم اسپیس، توسعه دهنده زیرساخت‌های فضایی مستقر در هیوستن طراحی شده است، به لوله‌های تهیه مجهز است که در بافت پارچه آن تهیه شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کریستیان اریکسن پس از سانحه‌ای که طی دیدار روز گذشته دانمارک در مقابل اوکراین برایش پیش آمد، وضعیت خوبی دارد. این بازیکن 34 ساله در نیمه دوم از مسابقات باز ماند و این در حالی است که وی پس از ایست قلبی در جریان یکی از دیدارهای یورو 2021 از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا پیس میکر استفاده می‌کرده است. جی بوتروید به اسکای اسپورتس نیوز گفته است که در آخرین سال دوران حرفه‌ای خود با یک آرزه قلبی مواجه بوده است.
2: It's just all about your health. It's all about your family. And like you said, Deb's had a wonderful career, a long career. And now, myself, I was, you know, what's the most important thing? We're all thinking of Christian Eriksen. We wish him all the best.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17 و 11 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. عصر دوشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. هشتمین روز از ماه جون رو سپری میکنیم و امیدوارم که آخر هفته حسابی بهتون خوش گذشته باشه. این هفته با دست پر در خدمت شما عزیزان هستم. اگر از صبح برنامه های رادیو شما رو دنبال کرده باشید، در راستای کمپین Rediscovering the UAE جوایز باحالی رو برای شما در نظر گرفتیم که نباید این 3 ساعت برنامه رو از دست داد، همجوری که هفته پیش هم در مورد این جایزه صحبت کردیم. پس با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما تا بتونید برنده ی جوایز ویژه ما باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام های خودتون رو ارسال کنید و اگر برنامه های قبلی رو گوش کردید، صبح شما با هنان، کافه شما رو گوش کردید، بفرستید برای ما ببینم میدونید جایزه چی هست یا نه. موقعیت خودتون رو اعلام کنید، وضعیت خودتون رو اعلام کنید، یه حضور غیاب داشته باشیم. تکخال ستار تقدیم شما.

با سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، عصر دوشنبتون بخیر. خوش اومدید به برنامه امروزمون که اتفاقا قراره یه برنامه باحال باشه، نه فقط برنامه امروز، برنامه این هفته و هفته آینده، مخصوصا چون کلی جایزه برای شما در نظر گرفتیم و میبینم که دوستان هم شروع کردن کد مسابقه رو دارن میفرستن و مشخصه که برنامه های قبلی رو هم از صبح دنبال کردید. بله، کد مسابقه ما شما UAE هست. اگر دوست دارید برنده جایزه بشید، یعنی اقامت در هتل های مختلف در سرتاسر امارات متحده عربی، بستگی داره که شانس کجا در خونتون رو بزنه و در کدوم امارت برنده کدوم هتل بشید. میتونه در دبی باشه، میتونه در امارات های دیگه باشه و باید ببینیم که برنده اقامت در کدوم هتل خواهید شد. و این برنامه تحت عنوان Rediscovering the UAE آغاز شده. از هفته گذشته هم در مورد این کمپین توضیح دادیم، ارائه‌ای هست از آورا لویالتی پروگرام که در مورد این برنامه و این اپلیکیشن آورا هم بیشتر توضیح خواهم داد. فعلا اگر فرصت دارید اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید، AURA رو دانلود کنید، اگر iOS باشه سیستمتون یا اندروید فرقی نداره، آورا رو دانلود کنید و بعد از اون من برمیگردم و توضیحات تکمیلی رو خدمتتون خواهم داد. و یه جورایی قراره که با جاذبه های امارات متحده عربی بیشتر آشنا بشیم، با مکان های دیدنی در امارات های مختلف و بهونه ای هست تحت عنوان کمپین Rediscovering the UAE شما اقامتی داشته باشید در هر یک از هتل ها در سرتاسر امارات متحده عربی، که میگم خدمتتون که بعد از اینکه شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردید چه اتفاقی میفته. قراره با شما تماس بگیریم، اینجا قرعه کشی انجام میشه، سیستم خودش اینجا انتخاب میکنه که شما برنده کدوم استیکیشن یا اقامت میشید، در کدوم هتل، در کدوم امارت. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغام هاتون رو ارسال کنید. شما UAE همجوری گفتم خدمتون کد مسابقه ما هست و سوال هم زیاد هست. آذر فرستاده که وقتتون بخیر، وقت شما هم بخیر. اگر در برنامه صبح کد رو فرستادیم، برای برنامه‌های ظهر و عصر هم باید دوباره کد رو بفرستیم یا خیر؟ بهتره بفرستید، ولی خب معمولا وارد سیستم میشه اگر کد رو فرستادید، چون 24 ساعته وارد سیستم میشه و قرعه کشی از سیستمی که در استودیو داریم انجام میشه. اینجا یه مانیتور داریم، یه لپتاپ هست، خلاصه داستانی اینجا. کاش در استودیو بودید و با حال و هوای اینجا هم بیشتر آشنا میشد، ولی ایرادی نداره، ما اینجا برای شما قرعه کشی رو انجام میدیم و امیدوارم که شما هم برنده جایزه بشید. مثل همیشه سری هم خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، ببینیم در ماه جون چه رویدادهایی در جریان هست که از دست ندیم. در طول تعطیلات تابستان چه برنامه‌هایی خواهیم داشت، چه آفرهای ویژه‌ای در سرتاسر امارات در جریان هست و یه نیم نگاهی قطعاً به دنیای ورزش خواهیم داشت. رقابت‌های ورلد کاپ جام جهانی 2026 چیزی به آغازش نمونده و از همین پنج شنبه این هفته آغاز خواهد شد، یعنی 11 ماه جون، که میدونم فوتبالی‌ها خیلی منتظر این رویداد هستن که 4 سال یک بار برگزار میشه به میزبانی مکزیک، کانادا و آمریکا. و خب سعی می‌کنیم چالش موزیکال رو هم در ادامه داشته باشیم. حضرت یار تقدیم به شما عزیزان، 25 بند، خوش اومدی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
2: یه کار باحال گوش کنیم. چون عصر دوشنبه ای اول هفته است، قناری با صدای بانو همیرا تقدیم به شما. شما UAE کد مسابقه ماست.

یه کار باحال رو شنیدی با صدای بانو هومیرا. امیدوارم که لذت برده باشید. وقتتون بخیر. ساعت 17:28 است به وقت استودیوی رادیو شما و قرار بر اینه که دیگه از امروز برنامه‌مون یه مقدار بیشتر فوتبالی بشه و حالا هوای فوتبال رو داشته باشه، چون از پنجشنبه دیگه میریم و آغاز میکنیم رقابت‌های جام جهانی فوتبال. ورلد کاپ 2026 رو شما طرفدار کدوم تیم هستیم و چقدر خوبه که شما یکی از این رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026 رو در یکی از هتل‌های امارات متحده عربی ببینید. چطور میتونید برنده یک شب استیکیشن یا اقامت بشید در یکی از این هتل‌ها؟ فقط کافیه شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، تمام. یعنی هیچ کار دیگه‌ای نمیخواد انجام بدید، نه سوالی پرسیده میشه، نه منتظریم جوابی برای ما بفرستید. فقط شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و بعد از اون دیگه یه قرعه کشی انجام میشه که از دست من هم کاملا خارجه. یعنی یه سیستم دارم اینجا و دقیقا انتخاب میکنه، شما رو روی مانیتور نشون میده که برنده کدوم هتل شدید، اقامت کدوم هتل. یعنی اول اسم و شمارتون رو میبینم و بعد هتل انتخاب میشه و احتمالا وچری هم، یه وچر خرید هم برنده خواهید شد. یعنی یه پکیج هست، جایزه فوق‌العاده باحالی هست. خلاصه از دست ندید این جایزه رو و در راستای کمپین Rediscovering the UAE قراره که این جایزه به شما اهدا بشه که ارائه‌ای هست از Aura Loyalty Program. در مورد Aura من توضیح دادم، اجازه بدید یه بار دیگه من در مورد این اپلیکیشن توضیح بدم خدمتتون که اپلیکیشن Aura رو اول از همه که دانلود کنید، AURA، خیلی به کارتون میاد. اگر خریدی داشته باشید، حالا چه از هر فروشگاهی یا رستورانی اگر خرید داشته باشید که خیلی از این رستوران‌ها و فروشگاه‌ها در لیست آورا هستن، میتونید روی اپلیکیشن ببینید که کدوم فروشگاه‌ها در این لیست قرار دارن که بعد از خرید شما پوینت دریافت می‌کنید و بعد از اون کلی جایزه می‌تونید دریافت کنید. خیلی هم خوب، چرا که اصلا این کارو انجام ندید. پس آورا رو یادتون باشه دانلود کنید و شما UAE رو هم ارسال کنید که شانس خودتون رو امتحان کنید برای برنده شدن. شهلا میگه من میخوام برنده شم و ما هم دوست داریم شما برنده شید. یعنی همه دوست دارن، تمام اعضایی که شما UAE رو به عنوان کد مسابقه میفرستن قطعا دوست دارن برنده بشن. و علی آقای گل هم فرستاده که توی برنامه صبح که بود این کد، گفتم توی برنامه شما هم باشه. آره جاش خیلی خالی بود توی برنامه ما، حتما بفرستید. حالا فردا هم هستم تا آخر هفته این جایزه رو داریم و خبر خوب اینه که دو تا برنده دارم توی برنامه هر روزمون، دو تا برنده رو انتخاب میکنیم. پس شانستون زیاده، نزدیک به 2000 شنونده قراره که برنده این استیکیشن یا اقامت ها بشن در سرتاسر امارات متحده عربی. پیغام ها به دستمون میرسن، حالا برمیگردم میخونم اسامی رو. الماس رو گوش کنیم، ناصر زینعلی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: هلند سه بار به فینال رسیده و هر سه بار بازی رو واگذار کرده. 1974، 1978 و 2010. یکی از بهترین تیم‌های تاریخ فوتبال هنوز جامی رو در کارنامه نداره. این یعنی تراژدی ورزشی در خالص‌ترین شکل.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما. قلب‌های شما.
3: ساعت 17:39 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما، 8 ماه جون سال 2026 و یک بعد از ظهر دیگر رو هم آغاز کردیم. یک هفته دیگه هم آغاز شد، یه مقدار شلوغ‌تر هم هست. من الان دارم میبینم از این بالا، من ترافیک رو دقیقا وضعیت ترافیک رو از اینجا میسنجم، از پشت پنجره در این تنل سیتی. هر چقدر که ترافیک بیشتر باشه میگم خیلی ترافیک بیشتره، ولی نه، نقشه رو دارم اینجا جلوم و میبینم خیابان، در واقع هم به سمت جبل علی ترافیک داریم در خیابان الخیل، هم از سمت جبل علی به سمت شارجه ترافیک هست. ترافیک سنگینه، سمت دیره ترافیک خیلی زیاد هست و شلوغه، زیاد خیابونا خیلی شلوغ هستن. حتما مراقب خودتون باشید، اگر در حال رانندگی هستید فاصله مجاز رو رعایت کنید. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن، کاش میشد تمام اسامی رو خوند، اینقدر لطف دارید و پیغامتون هم کاملا پیغام همه به دست من میرسن، یعنی این که همه دارید شرکت میکنید. شهلا دیگه، ببینم، معین، اسکیمو، جلال، سما، محمد، ملیسا، سامان، نوشین، سمانه، دیگه ببینیم چه خبره، شکوفه، سارا، بهناز، شادی، ریحانه، فهیمه. علی میگه بذارید یک بار برنده شم، ما که دست ما نیست، من دوست دارم همه برنده شن، امیدوارم که این اتفاق بیفته. لیانا میگه شما واقعا پیامای ما رو میبینین؟ بله که میبینیم، ولی متاسفانه، البته خوشبختانه، پیغام هاتون اینقدر زیاد هست گاهی وقتا موفق نمیشیم که تمام پیغام ها رو بخونیم. در هر صورت پیغام همه شما به دست ما میرسن. شما یو ای ای کد مسابقه ماست، اگر دوست دارید برنده اقامت در یکی از هتل های متعدد امارات متحده عربی بشید. ما خودمونم نمیدونیم قراره که چه کسی برنده بشه و اون کسی که برنده میشه برنده اقامت در کدوم هتل قراره که بشه. ساناز میگه جریان چی بوده؟ ساناز جان بگو جریان چی هست. جریان اینه که ما در راستای کمپین Discovering the UAE قراره که جایزه بدیم به شما. روزانه در هر برنامه ما جایزه داریم، هم صبح شما با هنان، هم کافه شما، هم در برنامه امروز عصر شما میتونید برنده جایزه بشید. کافیه شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. بعد من اینجا یه سیستم دارم پشت سرم که سیستم عجیب غریبی هم هست و انتخاب میکنه شما رو که برنده اقامت در کدوم هتل شدید و ما هم خوشحال میشیم چون شما برنده شدید. حتی برنده ووچر هم میتونید بشید، یعنی هم برنده استیکیشن و هم برنده ووچر خواهید شد. بریم زندگی رو گوش کنیم با صدای هلن. فعلا شما یو ای ای رو بفرستید.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با دارو چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بانک غذای امارات متحده عربی و بنیاد DP World در چارچوب یک ابتکار جدید طرحی را با هدف کاهش هدر رفت مواد غذایی از طریق بازیابی محموله های غذایی رها شده در بندر جبل علی و توزیع مجدد آنها آغاز کردند. این طرح که با عنوان نیکی پایدار معرفی شده است، بر توزیع مجدد مواد غذایی مطابق با استانداردهای مصوب بهداشتی و ایمنی مواد غذایی تمرکز دارد. اجرای این ابتکار با همکاری نهادهای زیربط از جمله شهرداری دبی و گمرک دبی انجام می شود و در راستای بهره برداری بهینه از منابع غذایی قابل استفاده قرار گرفته است. سازمان دانش و توسعه انسانی دبی KHDA از تشکیل شوراهای جدید ویژه والدین و مربیان در سال تحصیلی 2026-2027 خبر داده است. این اقدام در ادامه موفقیت شورای دانش آموز دبی با 16 عضو صورت می‌گیرد که طی آن هر یک از شوراهای والدین و مربیان دارای 15 نماینده خواهند بود و در تدوین سیاست‌ها و اجرای ابتکارات مشارکت خواهند داشت که با هدف ارتقای کیفیت یادگیری دانش آموزان، بهبود رفاه خانواده و حمایت از آینده آموزش در دبی طراحی می‌شوند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، رئیس جمهور اوکراین و متحدان اصلی اروپایی وی بر سر 5 شرط که به گفته آنان برای دستیابی به یک توافق عادلانه و پایدار با روسیه ضروری است به توافق رسیدند. پس از مذاکرات شب گذشته در لندن، سر ستارمر، امانوئل مکرون و فریدریش مرتز بر تداوم حمایت خود از کیف تاکید کرده و خواستار توقف درگیری‌ها شدند. در این راستا و طی حملات اخیر، ولادیمیر زلنسکی گفته است اوکراین ناچار به پاسخگویی به تجاوز روسیه شده است.
2: There is already an agreement on a trilateral meeting at the appropriate level. This meeting will take place on Wednesday and Thursday in the Emirates like last time.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، محمد صلاح کاپیتان تیم ملی مصر امیدوار است بتواند در رقابت‌های جام جهانی عملکردی موفق و درخور انتظار ارائه دهد. به اینکه یکی از مهره‌های کلیدی مصر در این مسابقات به شمار می‌رود، نقش مهمی برای صعود به مرحله حذفی خواهد داشت. صلاح در اظهاراتی درباره شانس تیمش در این رقابت‌ها گفته است که مصر باید گام به گام پیش برود و تمرکز خود را بر هر مسابقه به صورت جداگانه معطوف کند.
3: To focus in our camp and just train hard, and we see in a group. I think we want to make the people proud, and yeah, we do our best. It's a tough group. Everybody has a chance. We will give it our best, and we see. Hopefully, we can go far.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه نیز با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما

بی بود صحبت از ماندن یک عمر بماند به کنار، قدر نوشیدن یک چای بمانی کافیست. عشق شاید اشتباهی بین ما باشد، ولی گاه گاهی حال ما را اشتباهیست.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. واسم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرامی روی موج 93.4 رادیو شما، در کنار شما عزیزان هستم و امیدوارم ما رو تنها نگذارید. تا پایان برنامه نباید هم تنها بگذارید، چون جایزه از دستتون میره. چند تا جایزه باحال داریم، قرار که دو تا برنده رو انتخاب کنیم امروز و امشب در برنامه، و این ساعت یه برنده رو انتخاب میکنیم، ساعت آینده هم برنده بعدیمون رو. اگر که دوست دارید برنده جایزه ما باشید، لطفاً شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. اگر با ما همراه بودید از صبح برنامه ها رو گوش کردید، میدونید که جایزه ما مربوط میشه به کمپین Rediscovering the UAE، و در راستای همین کمپین شما میتونید برنده اقامت در هتل های مختلف بشید در سرتاسر امارات متحده عربی، و به همین بهانه بیشتر آشنا بشیم با جاذبه های امارات متحده عربی و مکان های دیدنی. این برنامه ارائه ای هست از آورا لویالتی پروگرام، که در مورد آورا هم توضیح دادم، حتما اپلیکیشن آورا رو هم دانلود کنید، AURA، حالا بیشتر در موردش توضیح خواهم داد. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پس قرار بر این شد که شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. بریم برگردیم ببینیم دیگه چه خبره. من با تو هم رضا صادقی، ما هم با شماییم.

Point چهار. Point چهار. خب همچنان در کنار شما عزیزان هستم روی موج 93.4 رادیو شما. سوال خیلی زیاده و هر کسی از راه میرسه این سوال مهمترین سوالی که الان داره پرسیده میشه، کد مسابقه چیه؟ چی کار باید کنیم؟ شما UAE خیلی راحت، رادیو شما رو که میشناسید، شما UAE هم که امارات متحده عربی، شما UAE رو بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید. من اینجا یه سیستم دارم کنارم، هم لپتاپ هست هم یه مانیتور بزرگ هست و دونه به دونه چک میکنیم که ببینیم چه کسی برنده شده. از دست منم خارجه، فقط یه دونه کلیک هست که اون مشخص میکنه که چه کسی برنده یک شب اقامت شده در یکی از هتل ها در امارات متحده عربی. میتونه هر اماراتی باشه، میتونه دبی باشه یا امارات های دیگر، مهم اینه که برنده جایزه میشید و همون برنده ای که انتخاب شده برای هتل جایزه وچر هم خواهد شد احتمال قوی. و دو تا برنده هم داریم، یعنی یه برنده رو این ساعت من اعلام میکنم، یه برنده رو میریم ساعت آینده و تا پایان هفته هر روز دو تا برنده رو داریم و شما میتونید شرکت کنید. شما UAE کد مسابقه ماست. نگار فرستاده که با جمشید شوهرم قهرم، تو رو خدا یه آهنگ بذار براش رو مخمه. الان چیکار کنیم واقعا همسر جان؟ قهر نباش دیگه، قهر این اتفاقات میفته واقعا دیگه، یه موقعی قهر یه موقعی آشتی. از اون بر ساناس فرستاده این آهنگای اشغولانه رو واسه متأهلا میذارید، ما مجردا چه گناهی کردیم؟ چی کار کنیم؟ اینقدر بد اخلاق نباش همسر جان. جمشید جان بخند، بد اخلاق رو گوش کنیم واسه منصور. اینم تقدیم به شما، قهر نباشی، میدونم همو دوست دارید دیگه، ناز میکنه جمشید جان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

روزای خوب واسه من غم دیدار تو برو خدا به همراه برسی به آرزوات منم اینجا

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست. امارات متحده عربی.

خواستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. نیمی از برنامه گذشت و اوج ترافیک رو هم داریم این ساعت. البته ساعت‌های گذشته هم ترافیک خیلی زیاد بود. با امیدوارم اگر در ترافیک هستید از شنیدن موزیک‌های رادیو شما، برنامه‌های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. مخصوصاً این هفته رو با ما همراه باشید، برنامه‌های زنده رادیو شما رو دنبال کنید که شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن اقامت‌ها در هتل‌های مختلف در امارات متحده عربی تحت کمپین Rediscovering the UAE. از زانی که شما UAE رو به عنوان کد مسابقه فرستادید و تکرار میکنم شما UAE کد مسابقه ماست. دوستانی هستن پرسن به چه شماره‌ای بفرستیم، شماره 4002 هست، یا اگر اپلیکیشن رایگان ARN Play رو دانلود کردید از طریق اپلیکیشن ARN Play هم مثل دیگر دوستان و شنوندگان عزیز میتونید ارسال کنید کد مسابقه رو. سما فرستاده که با دخترم و دوستش داریم میریم خونه، توی ماشین بهشون گفتم کد رو بزنن، دوست دخترم هی میپرسه من با کی برم هتل حالا برنده شم. بهش میگم حالا بذار برنده شی بعد یه کاریش میکنیم. آره فعلا برنده بشید و قراره تا چند دقیقه دیگه من تماس بگیرم. خلاصه موبایلتون سایلنت نباشه چون من یک بار تماس میگیرم و حالا اگر تماس رو پاسخ ندید شانس رو از دست میدید متاسفانه و میریم سراغ شنونده بعدی. پس لطفاً پاسخ بدید موبایلتون رو ببینیم که برنده خوش شانس ما چه کسی. سمانه هم فرستاده که به چه شماره باید کد مسابقه رو بفرستیم که گفتم خدمتون، هم از طریق اپلیکیشن ARN Play میتونید بفرستید هم از طریق شماره 4002. لیلا میگه خیلی وقت برنده نشدم، فکر کنم این دفعه نوبت منه، امیدوارم. و ام ایسا هم میگه که دوباره شرط مسابقه رو بگین. شرط خاصی نداره، خیلی راحت شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و تمام. امیدوارم که شما انتخاب بشید. دو تا برنده رو قرار انتخاب کنید، فعلا یه برنده انتخاب شده و دیگه چیزی نمونده. تا چند لحظه دیگه میریم سراغ نخستین برنده برنامه امروزمون. خب در برنامه صبح دو تا برنده داشتیم، برنامه ظهر یه برنده داشتیم و حالا میریم سراغ چهارمین و پنجمین برنده. چنین کنم چنان کنم، حامد همایون.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فرانسه در جام جهانی 1998 و در خانه برای اولین بار قهرمان جهان شد. زینالدین زیدان در فینال 2 گل با ضربه سر وارد دروازه برزیل کرد. اون شب پاریس تا صبح بیدار بود و نخوابید.

پوینت چهار. خب دیگه چیزی نمونده که بریم سراغ نخستین برنده امشبمون، ببینیم که چه کسی قراره که برنده امشب ما باشه، برنده یک شب اقامت به اضافه یه وچری که آورا به شما تقدیم خواهد کرد. حالا از یکی از فروشگاه ها یا رستوران ها شما میتونید برنده بشید. ببینیم که برنده خوششانسمون چه کسی است. هفته رو آغاز میکنیم با این برنده خوششانس. ساعت آینده هم یه برنده دیگه خواهیم داشت. مال من باش رو گوش کنیم، ریمیکسش هست با صدای سهراب پاکزاد. برمیگردیم ببینیم در راستای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای چه کسی برنده خوششانس ما خواهد بود. شما یو ای ای کد مسابقه ماست، بفرستید و برنده بشید. با ما همراه باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. الو
2: الو، سلام.
1: سلام،
2: حال شما؟ خوبی شما؟
1: قربون شما، متشکرم.
2: من مچوا هستم، از رادیو شما مزاحم میشم.
1: سلام مشتاق، خوبی شما؟
2: قربونت برم، بعد موقعی که زنگ نزدم، رانندگی میکنی؟
1: نه قربون شما، خونه رسیدم.
2: خودتو معرفی میکنی؟
1: من علی هستم.
2: علی آقای گل، تا حالا برنده مسابقه شدی؟ برنده جایزه شدی؟
1: خیلی سال قبل.
2: از رادیو شما یا جای دیگه؟
1: نه همون رادیو شما.
2: خب عالی، بعد از چند سال دوباره شانس در خونه.
1: آره قربونتون برم، خوشحال باشید شما.
2: قربونت. چند سال امارات هستی علی آقا؟
1: 2008.
2: 8 ساله، عالی، امیدوارم سالیان
1: 2008.
2: از 2008. به به، پس خیلی سال اینجای عالی بهش برخورد علی. 8 نه از 2008. من اینجایی هم عالی، دمت گرم علی جون،
1: قربونتون.
2: خیلی خوش انرژی هم هستی.
1: قربون شما، فدای شما بشم.
2: بریم یه قرعه کشی انجام بدیم. فعلا برنده شدی، ببینیم کدوم هتل کجا قرار اصلا چیکار
1: کنیم. ان شاء الله هر چی خیره، ان شاء الله هر چی خیره.
2: امیدوارم. من اینجا یه مانیتور دارم، یه لپتاپ دارم جونه. فقط کافیه یه دونه دکمه بزنم و ببینیم چی میشه. آره
1: ان شاء الله دکمه خوبه است،
2: یه کلیک. آره خب بریم، یه 3 2 1 بگو ببینیم چیکار میکنیم.
1: آقا 3 2 1 برو برای خودت.
2: بریم. زدم چرخید و رسید به خب هتل دو... هتل دبی هست فعلا. خود دبی هستی؟
1: بله بله، من دبی.
2: خب نزدیکی پس. هتل موونپیک جومیرا بیچ رو برنده شدی، یک شب اقامت. دیگه فضای جومیرا بیچ و جی وی آر و اینا خودت میدونی دیگه، حسابی
1: خوش. بله.
2: آره
1: حسابی عالیه.
2: و دو نفر بزرگسال، دو تا کودک زیر 12 سال هم میتونن با شما باشن.
1: بسیار بسیار عالی، خیلی هم خوبه. خانوادگی میریم، ان شاء الله که بهمون خوش میگذره.
2: ان شاء الله که خوش بگذره. و دم شما گرم. حالا روزشو این داستان ها رو با شما تماس میگیرن، پیغام میدن به شما و مشخص میشه. یه خبر خوب دیگه هم دارم علی جان، تمام نمیشه که جایزه ما تمام نمیشه.
1: بله بله،
2: یه 3 2 1 دیگه بگو. آورا، اپلیکیشن آورا که میشناسید دیگه، حتما دانلود هم کنید اگه دانلود نکردید.
1: بله بله بله،
2: آورا هم یه وچر برای شما گذاشت که حالا جی بی آر هستید خریدم داشته باشید دیگه اونجا.
1: دیگه عالیه. آره. دیگه خیلی دیگه دست شما در نکنه.
2: بریم یه 3 2 1 دیگه.
1: آوری 3 2 1 برو واسه خودت ببینیم چی میشه.
2: دست که بچرخه این گردون گردون.
1: آوا زیاد میچرخه.
2: ببینیم به کجا میرسه. خب رسید به وچر H&M.
1: H&M هم خیلی عالیه.
2: 500 درهم وچر کالکشن تابستون هم دارن. همونجا اصلا آره دیگه، مایو اونجا تفریحات آبی و دری کیف کن دیگه.
1: آره دستتون درد نکنه،
2: شب ما رو که ساختی با انرژی و حالت کیف کنی. قربونت برم،
1: شما کلا روز ما رو ساختی.
2: امیدوارم خوش بگذره حسابی.
1: قربونتون برم، ان شاء الله شما همیشه سلامت باشید، خوب و پایدار.
2: با شما تماس میگیرن حتما.
1: فدای شما، متشکرم. خدا
2: حافظ.

0: Radyo Şoma, ritmekan های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مرکز تجارت جهانی دبی در سال 2025 سودی بی سابقه به میزان 25.3 میلیارد درهم را به ثبت رسانده است که نشان دهنده رشد 12% نسبت به سال گذشته است. بر اساس اعلام این مجموعه، طی سال گذشته بیش از 108 رویداد بزرگ در این مرکز برگزار شده است که در مجموع 2.18 میلیون شرکت کننده را جذب کرده و از این تعداد 947 هزار نفر بازدید کنندگان بین‌المللی بودند. در همین راستا سموش همدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی تاکید کردند که این نتایج نشان دهنده نقش دبی به عنوان یک نقطه اتصال است که اقتصاد جهانی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. پلیس دبی اعلام کرد 7 نفر در پی برخورد یک مینیبوس با یک کامیون در جاده امارات جان خود را از دست داده و 9 نفر دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس تحقیقات مشخص شده است که کامیون به دلیل نقص فنی در مسیر متوقف شده و راننده مینیبوس به دلیل عدم رعایت فاصله ایمن نتوانسته است به موقع ترمز کند. به گفته سرلشکر سویدان، مدیر کل اداره راهنمایی و رانندگی پلیس دبی، تمامی مجروحان تحت درمان قرار گرفتند. در بخش خبرهای بین‌الملل، همزمان با ورود رئیس جمهور چین به کره شمالی، شی جین پینگ در اظهاراتی که در رسانه‌های دولتی کره شمالی منتشر شده است گفته است روابط چین و کره شمالی در نقطه آغاز تاریخی جدیدی قرار گرفته است. وی همچنین اعلام کرده است که سیاست ثابت چین این است که روابط خود را با کره شمالی توسعه دهد و دو کشور همکاری خود را در تمامی حوزه‌ها تقویت کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ایتان آمپادو، کاپیتان لیدز، اعلام کرد که از حضور خود در این باشگاه رضایت دارد و از امضای قرارداد جدید 4 ساله که تا سال 2030 تمدید شده است ابراز خرسندی کرده است. آمپادو با اشاره به عملکرد این فصل تیمش در گفتگو با شبکه اسکارت سپورس نیوز گفته است که اکنون تیم میبایست گام بعدی را در مسیر پیشرفت بردارد.
2: How many minutes they'd played, I think they all showed their quality and they all justified what it was. And I think, yeah, to add and progress is the key thing here, and that's what we want to do.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه نیز با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، حالتون چطوره؟ با دو کار فوق‌العاده با صدای استاد معین و زنده‌یاد فرامرز اصلانی برنامه در واقع ساعت پایانی برنامه امشب رو هم آغاز کردیم. هشتم ماه جون سال 2026 هست و امیدوارم که تعطیلات حسابی بهتون خوش گذشته باشه. هفته آینده تعطیلات یه مقدار طولانی تر خواهد بود، یعنی شنبه یک شنبه و دوشنبه شما هم تعطیل خواهید بود که در موردش هم صحبت کردیم. برنامه ریزی کنید دیگه برای تعطیلات. ما هم اینجا برنامه ریزی داریم برای شما عزیزان و شما میتونید در راستای کمپین Rediscovering the UAE برنده یک شب اقامت بشید برای دو بزرگسال و دو کودک زیر 12 سال در یکی از هتل‌های امارات متحده عربی که امیدوارم شانس در خونه شما رو بزنه امشب. فعلا علی آقای گل ساعت گذشته برنده نخست برنامه امشبمون بود، اولین برنده برنامه ما. میخوایم بریم سراغ برنده بعدی و هر روز ما دو تا برنده رو اعلام میکنیم در این برنامه. دو تا برنده رو هم در برنامه صبح شما با هنان داریم، یه برنده رو هم در برنامه کافه شما. یعنی روزانه 5 نفر برنده یک شب اقامت میشن در یکی از هتل ها به اضافه یک جایزه هم که از طرف اپلیکیشن آورا به شما اهدا میشه که یک واوچر خرید میتونه باشه، واوچر رستوران میتونه باشه که بستگی داره که چقدر خوش شانس باشید. فعلا کد مسابقه ما شما UAE هست که میبینم تعداد شنوندگانی که شما UAE رو فرستادن خیلی زیاده. ما هم قرار بر اینه که 2000 تا شنونده رو انتخاب کنیم و امیدوارم که شما هم خوش شانس باشید. نگار، حامد، نیلوفر، حسین، پارمیس، علی، رضا، شروین، سامی، نیما. من حالا همه اسامی رو فرصت نمیشه بخونم ولی خب تمام پیغام های شما به دست ما میرسن. شروین فرستاده که آقا یه سوال، این کد مسابقه رو باید تو هر بخش بفرستیم یا یک بار در طول روز کافیه؟ فکر میکنم همون یک بار رو که بفرستید وارد سیستم میشه اسمتون، ولی خب حالا کار از محکم کاری عیب نمی کنه دیگه، چند بار بفرستید. چون از طریق اپلیکیشن ARN Play کاملا هم رایگان هست هر تعداد پیغامی که برای ما ارسال کنید. پس شما UAE شد کد مسابقه ما. حمید آقای گل هم از سینا سرلک آهنگ باران میباره رو میخواد، فکر کنم داره بارون میباره، درسته؟ بریم گوش کنیم با صدای سینا سرلک، تقدیم به شما. امیدوارم که لذت ببرید. کاش بارون بباره واقعا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
0: شکوه، جلال، همبستگی شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم امارات متحده عربی.

0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: سری بزنیم به دنیای ورزش، مخصوصا رقابت‌های فوتبالی و چیزی به آغاز رقابت‌های جام جهانی ورلد کاپ 2026 هم باقی نمونده. 11 ماه جون دیگه رسیدیم، 8 و پنجشنبه این رقابت‌ها آغاز خواهند شد و حالا در موردش هر روز صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های زنده. البته سخته که همزمان بتونیم هم فوتبال رو داشته باشیم هم برنامه رو. این برنامه تموم میشه تازه فوتبال ها شروع میشن و حسابی باید بیدار بمونید دیگه. اگر علاقمند به فوتبال هستید، خیلی از بازی ها نصف شب هستن و باید بیدار موند و این رقابت های جذاب رو دید. حیفه واقعا 4 یک بار برگزار میشه. حالا امسال در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشه و ساعت هاش به جوری به گونه ای هست که ما که در امارات متحده عربی هستیم یه مقدار سخت‌تر میتونیم بازی ها رو ببینیم. البته بازی هایی هستن که ساعت 8 شب 10 شب قبل از 12 شب برگزار میشن، ولی خب بعضی از بازی ها هم صبح برگزار میشه و نصف شب. اگر علاقمند باشید که باید بیدار بمونید. همچنان رقابت های دوستانه در جریان هست. شب گذشته انگلستان که موفق شد 1-0 نیوزلند رو شکست بده و برزیل در یک بازی جذاب 2-1 مصر رو شکست داد. آرژانتین 2-0 هندوراس رو پشت سر گذاشت و بازی دانمارک و اوکراین هم 2-1 به سود دانمارک به پایان رسید. ایتالیا که واقعا باز هم جاش خالیه الان که 48 تیمه شده ورلد کاپ، دیگه فکر میکردیم حتما ایتالیا حضور خواهد داشت ولی باز هم موفق نشد. ایتالیایی که خیلی باهاش خاطره دارن، ایتالیایی که 4 قهرمانی جهان رو داره، حیف واقعا که جاش خیلی خالی باشه در جام جهانی. و 1-0 موفق شد یونان رو شکست بده ولی حیف که در جام جهانی حضور نداره. و امشب هلند با ازبکستان بازی داره. طرفداران هلند هم خیلی دوست دارن که بالاخره تیم هلند بعد از این همه ناکامی که داشت، فکر کنم 3 فینال جام جهانی رو تجربه کرده ولی قهرمان نشده، هنوز کاپ قهرمانی رو بالای سر نبرده. باید ببینیم که امسال آیا میتونه کاری کنه. کارسون آرژانتین هست، اسپانیا هست، فرانسه هست، پرتغال و خب تیم‌های قدر دیگه‌ای که بعضیا میگن اسپانیا قهرمان میشه، خیلیا میگن فرانسه، حالا حتی پرتغال، آرژانتین و انگلستان هست، آلمان هست. باید ببینیم که چه خواهد کرد هلند. فرانسه هم امشب با ایرلند بازی داره. حالا باید ببینیم امشب چه خواهد کرد فرانسه. و امشب ساعت 11:10 است بازیشون. و بازی‌های دیگه‌ای هم برگزار شد. کولومبیا 2-0 اردن رو شکست داد و بازی دیگه خیلی سخته دیگه، من دونه به دونه بخوام همه اینا رو نتایجش رو اعلام کنم خدمتتون. حتما رادیو شما رو دنبال کنید. تا چند دقیقه دیگه میخوام بریم سراغ برنده دومون، یعنی برنده نهایی امشبمون، ببینیم که چه کسی برنده یک شب اقامت خواهد شد در یکی از هتل‌های امارات متحده عربی. میتونه در هر یک از امارات‌ها باشه، حالا چه دبی چه امارات‌های دیگر، و یک واوچر هم از آورا. بریم شب شد رو گوش کنیم با صدای شهرام شپرو برگردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: الو، سلام.
1: سلام،
2: حال شما خوبید؟ شما
1: ممنون، مرسی.
2: من مجتبا هستم، از رادیو شما مزاحمتون میشم.
1: خوبین شما؟
2: متشکر. بعد موقع که نیست تماس گرفتم.
1: نه، خواهش میکنم،
2: برنامه ما بعد موقع است دیگه، شب با تماس بگیریم با شما.
1: خواهش میکنم.
2: خودتون رو معرفی میکنید؟
1: فائقه هستم.
2: خب خانم فائقه، شما برنده جایزه شدید. آخرین بار کی برنده جایزه شدید از رادیو شما؟
1: رادیو شما راستش پارسال بود، یه هتل برنده شدم.
2: خب دقیقاً، بازم هتل، یعنی شانس شما مثل که هتله.
1: جدی؟
2: آره، این بارم هتل رو برنده شدید و بعد ببینیم برنده کدوم هتل شدید حالا امسال. آره، بریم ببینیم قرعه کشی رو انجام بدیم. یه 3-2-1 جانانه بگید بریم سراغ قرعه کشی. حاضرید؟
1: بله،
2: بفرمایید.
1: 3-2-1.
2: خب بریم ببینیم چرخ گردون ما به کجا میرسه. و دوست دارید دبی باشه یا امارات های دیگه؟
1: دبی بهتره،
2: دبی نزدیکتر. خودتون دبی هست؟
1: بله، بله، دبی هست.
2: خب خوبه، توی دبی برنده شدید. هتل جی ال لیک ویو هست و برای خودتون، همراهتون، همراه بزرگسال و دو همراه کودک زیر 12 سال و اونجا هم زمین گلف اختصاصی داره، هم پدل کورت داره، هم زمین شوتینگ کلاب که زیر نظر فیفا هست و خیلی قرار خوش بگذره بهتون. امیدوارم که لذت ببرید.
1: ممنون از برنامه‌تون.
2: خواهش میکنم. خوش بگذره حسابی بهتون. با شما تماس میگیرند و شما اونجا میتونید لذت ببرید دیگه. فقط پیغام رو که دریافت کردید، روزش و دقیقاً زمانش رو به شما میگن که تشریف ببرید و لذت ببرید.
1: انشالله، به امید خدا. ممنونم،
2: باز هم تبریک میگم بهتون.
1: ممنون، مرسی.
2: خواهش میکنم. این برنامه هم زیر نظر، این در واقع با حمایت آورا برگزار میشه. اگر اپلیکیشن آورا رو دانلود نکردید حتما دانلود کنید، کلی هم اونجا پوینت و جایزه میتونید دریافت کنید با هر خریدتون.
1: انشالله، حتما.
2: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
1: خدا حافظ.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم، آخرین برنامه، در واقع آخرین ساعت برنامه این هفته، و من متاسفانه فرصت نشد تمام پیغام ها رو بخونم. خیلی دوست داشتم همه پیغام ها رو بخونم، اینقدر لطف داشتید و نشد که تمام پیغام ها رو بخونیم. ابتدای برنامه زهره و فارا مثل همیشه پیغام هایی رو فرستادن، امیرجان پیغام فرستاد، دیگه ببینم حبیبه، سارا، شکوه، محمد، نغمه، من نشد دیگه، الان دارم میبینم و پیغام ها به دستم رسن. آتوسا، ایمان، دمتون گرم واقعا، و فردا رو هم در کنار شما از آن خواهم بود. ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب دو تا برنده دیگر رو هم فردا انتخاب میکنیم. تا آخر هفته به دوستا و آشناهاتون هم بگید حتما رادیو شما رو دنبال کنند و شما یو ای کد مسابقه ماست در طول برنامه ها برای ما بفرستن. فردا برنامه صبح شما با حنان هم دو تا برنده رو انتخاب میکنه، هفته صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم با شبنم و کیان میزبان شماست و یک برنده رو هم در اون برنامه خواهید داشت. امیدوارم که برنده این جایزه ها باشید فردا و حتما ما رو تنها نگذارید. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. دوتا برنده امشبمون که مشخص شدن علی آقای گل و فائق خانوم، و فردا هم بریم ببینیم که شانس در خونه کیو میزنه. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. شب بر همگی خوش، شبتون پر از ستاره، حسابی بهتون خوش بگذره. بریم یه کار باحال گوش کنیم، حسن ختام برنامه، دیوانه شهر با صدای زنده یاد همه تیرا تقدیم به شما.

0: های شما
1: 93.4
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمی نایب حاکم و رئیس شورای قضایی شارجه به همراه رئیس دانشگاه شارجه در مراسم فارغ التحصیلی 560 دانش آموخته زن در مقطع کارشناسی از دوره بهار 2026 این دانشگاه حضور یافتند. این مراسم با پخش سرود ملی امارات متحده عربی و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. در ادامه پروفسور دکتر اسامالدین ابراهیم عجمی رئیس دانشگاه شارجه سخنرانی خود را ایراد کرده و ضمن تبریک به فارغ التحصیلان تاکید کرد که این رویداد نقطه عطفی در مسیر علمی و حرفه‌ای آنان به شمار می‌رود. از زمان آغاز اجرای طرح خریدار نخستین خانه یا First Time Home Buyer در دبی، بیش از 3200 نفر موفق به خرید نخستین واحد مسکونی خود شدند و ارزش معاملات املاک مسکونی انجام شده در چارچوب این طرح از 5 میلیارد درهم فراتر رفته است. این برنامه که توسط اداره اراضی دبی DLD و اداره اقتصاد و گردشگری دبی DET سازماندهی شده است، در ژوئیه سال 2025 با هدف تسهیل خانه‌دار شدن برای ساکنان دبی راه اندازی شده است. در تازه ترین مرحله اجرای این طرح، 9 شرکت توسعه دهنده جدید نیز از طریق امضای توافقنامه راهبردی با آن پیوستند و بدین ترتیب شمار مشارکت کنندگان اصلی این ابتکار به 22 توسعه دهنده بزرگ افزایش یافته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، سر ستارمر نخست وزیر بریتانیا خواستار بازگشت آتش‌بس در خاورمیانه شده است و این در حالی است که ایران و اسرائیل برای نخستین بار از ماه آوریل بار دیگر اقدام به تبادل آتش کردند. ایران اعلام کرده است که این حملات بخشی از یک عملیات یک هفته است که در واکنش به ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان انجام می‌شود. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است که به شدت نگران این تحولات است.
2: It is really important that all parties get back to a ceasefire. There are serious negotiations going on towards a lasting peace. It's really important that we give them every chance of success because this conflict is already having a huge impact across the world, including here in the United Kingdom.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا شخصا از 170 داور، کمک داور و داوران کمک داور ویدیویی یا VAR که مسئولیت قضاوت مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 را در مکزیک، کانادا و ایالات متحده بر عهده خواهند داشت استقبال کرد. قابل ذکر است به عنوان بخشی از برنامه‌های آماده سازی برای این رقابت‌ها 52 داور، 88 کمک داور و 30 کمک داور ویدیویی در یک سمینار 10 روزه در میامی گرد هم آمدند. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه نیز با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: صبح شما با حنان. نیلوفر جان حال چطوره؟ خوب هستی؟
1: بله، مگه میشه صبح با شما شروع شه بعد باشم؟
0: ای جانم نیلوفر، مخصوصا که آدمم بره هتل.
1: این هفته اصلا برنامه همین بود.
0: اولا این که بگم یه هتل بسیار زیبا برنده شدی و مبارکت باشه. ایشالله بچه های پرایس با تماس میگیرن که دیگه چمدونتو ببندی و بری و حسابی لذت ببری.
1: آشه خیلی ممنونم.
0: قربونت عزیزم، مبارکت باشه. خیلی هم خوششانس بودی امروز، خیلی شرکت کردن.
1: متشکرم.
0: مبارکت باشه.
1: الو.
0: جانم
1: اولی من بودم؟
0: اولیش تو بودی؟ بله.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مرکز تجارت جهانی دبی در سال 2025 سودی بی سابقه به میزان 25.3 میلیارد درهم را به ثبت رسانده است که نشان دهنده رشد 12% نسبت به سال گذشته است. بر اساس اعلام این مجموعه، طی سال گذشته بیش از 108 رویداد بزرگ در این مرکز برگزار شده است که در مجموع 2.18 میلیون شرکت کننده را جذب کرده و از این تعداد 947 هزار نفر بازدید کنندگان بین‌المللی بودند. در همین راستا سموش همدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی تاکید کردند که این نتایج نشان دهنده نقش دبی به عنوان یک نقطه اتصال است که اقتصاد جهانی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. پلیس دبی اعلام کرد 7 نفر در پی برخورد یک مینیبوس با یک کامیون در جاده امارات جان خود را از دست داده و 9 نفر دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس تحقیقات مشخص شده است که کامیون به دلیل نقص فنی در مسیر متوقف شده و راننده مینیبوس به دلیل عدم رعایت فاصله ایمن نتوانسته است به موقع ترمز کند. به گفته سرلشکر سویدان، مدیر کل اداره راهنمایی و رانندگی پلیس دبی، تمامی مجروحان تحت درمان قرار گرفتند. در بخش خبرهای بین الملل، همزمان با ورود رئیس جمهور چین به کره شمالی، شی جین پینگ در اظهاراتی که در رسانه‌های دولتی کره شمالی منتشر شده است گفته است روابط چین و کره شمالی در نقطه آغاز تاریخی جدیدی قرار گرفته است. وی همچنین اعلام کرده است که سیاست ثابت چین این است که روابط خود را با کره شمالی توسعه دهد و دو کشور همکاری خود را در تمامی حوزه‌ها تقویت کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ایتان آمپادو، کاپیتان لیدز، اعلام کرد که از حضور خود در این باشگاه رضایت دارد و از امضای قرارداد جدید 4 ساله که تا سال 2030 تمدید شده است ابراز خرسندی کرده است. آمپادو با اشاره به عملکرد این فصل تیمش در گفتگو با شبکه اسکارت سپورتس نیوز گفته است که اکنون تیم میبایست گام بعدی را در مسیر پیشرفت بردارد.
2: How many minutes they'd played, I think they all showed their quality and they all justified what it was. And I think, yeah, to add and progress is the key thing here, and that's what we want to do.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه نیز با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: گفتی جدال عشق کن این گوی و این میدان عزیز.

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمی نایب حاکم و رئیس شورای قضایی شارجه به همراه رئیس دانشگاه شارجه در مراسم فارغ التحصیلی 560 دانش آموخته زن در مقطع کارشناسی از دوره بهار 2026 این دانشگاه حضور یافتند. این مراسم با پخش سرود ملی امارات متحده عربی و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. در ادامه پروفسور دکتر دین ابراهیم عجمی رئیس دانشگاه شارجه سخنرانی خود را ایراد کرده و ضمن تبریک به فارغ التحصیلان تاکید کرد که این رویداد نقطه عطفی در مسیر علمی و حرفه‌ای آنان به شمار می رود. از زمان آغاز اجرای طرح خریدار نخستین خانه یا First Time Home Buyer در دبی، بیش از 3200 نفر موفق به خرید نخستین واحد مسکونی خود شدند و ارزش معاملات املاک مسکونی انجام شده در چارچوب این طرح از 5 میلیارد درهم فراتر رفته است. این برنامه که توسط اداره اراضی دبی DLD و اداره اقتصاد و گردشگری دبی DET سازماندهی شده است، در ژوئیه سال 2025 با هدف تسهیل خانه‌دار شدن برای ساکنان دبی راه اندازی شده است. در تازه ترین مرحله اجرای این طرح، 9 شرکت توسعه دهنده جدید نیز از طریق امضای توافقنامه‌های راهبردی به آن پیوستند و بدین ترتیب شمار مشارکت کنندگان اصلی این ابتکار به 22 توسعه دهنده بزرگ افزایش یافته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، سر ستارمر نخست وزیر بریتانیا خواستار بازگشت آتش‌بس در خاورمیانه شده است و این در حالی است که ایران و اسرائیل برای نخستین بار از ماه آوریل بار دیگر اقدام به تبادل آتش کردند. ایران اعلام کرده است که این حملات بخشی از یک عملیات یک هفته است که در واکنش به ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان انجام می‌شود. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است که به شدت نگران این تحولات است.
2: It is really important that all parties get back to a ceasefire. There are serious negotiations going on towards a lasting peace. It's really important that we give them every chance of success because this conflict is already having a huge impact across the world, including here in the United Kingdom.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا شخصا از 170 داور، کمک داور و داوران کمک داور ویدیویی یا VAR که مسئولیت قضاوت مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 را در مکزیک، کانادا و ایالات متحده بر عهده خواهند داشت استقبال کرد. قابل ذکر است به عنوان بخشی از برنامه‌های آماده سازی برای این رقابت‌ها 52 داور، 88 کمک داور و 30 کمک داور ویدیویی در یک سمینار 10 روزه در میامی گرد هم آمدند. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه نیز با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: شد شد ولی هیچ کیو نمیخوام تو تختم جز اون. تو با فکرت الان و همیشه بام، بر دنیا جی جی، بر تو علی رضا.
1: تو دستت خونی تر نشه، تو چارت لیوان پر نشه، جهنم واسه ما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

شما ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.